da misli na tebe. Juš sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje oči.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.
0: Radio Drava. I want you to...

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Sigurnost svih sudionika u prometu jedan je od prioriteta Koprivničke gradske vlasti, a u posljednje vrijeme na prometnicama je provedeno niz mjera kojima je cilj smanjenje brzine kretanja vozila i povećanje sigurnosti pješaka i vozača. Jedna od prometnica na kojoj su provedene promjene je Bjelovarska cesta. Tamo su izvedena bočna suženja kolnika, postavljeni sigurnosni otoci te izmješteni pješački prijelazi. Riječ je o mjerama kojima se nastoji usporiti promet, povećati preglednost i dodatno zaštititi najranjivije sudionike u prometu. Kako se određuje koje su prometnice u gradu sigurnosno zahtjevnije i na kojim lokacijama je potrebno provesti mjere smirivanja prometa, pojasnio nam je predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško.
2: Svaka prometnica ima svoje specifičnosti, te se treba posebno pristupiti, a postupak je zaista nije jednostavan. Postupak razmatranja implementacije mjera za smirivanje prometa definiran je propisima, te se odvija u nekoliko obaveznih koraka. Prvi korak je razmatranje prijedloga koji dođe od strane neke radne grupe. Nakon toga ide na odobrenje u Ministarstvo unutarnjih poslova, pa je onda treći korak izrada prometnog elaborata, pa ide izdavanje suglasnosti na elaborat. I nakon toga ide provedba. Provedba se radi, u stvari odnosi na, ovisno o tome da su nerazvrstane ceste državne ili županijske ceste. Tako za nerazvrstane ceste nakon suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, konačnu suglasnost izdaje grad koji potom provodi ugovorenu mjeru, a za državne ili županijske ceste u suglasnost MUP-a sigurnost izdaje u Hrvatske ceste ili Županijska uprava za ceste, ovisno o stvarnoj nadležnosti nad prometnicama.
1: Uz zahvate na Bjelovarskoj cesti u Koprivnici su nedavno postavljena i kućišta za kamere za nadzor brzine na 4 nove lokacije, u Križevačkoj, Krležinoj, Hebrangovoj i Starogradskoj ulici. U gradu ističu da se pri odabiru lokacija za ovakve zahvate uzimaju u obzir različiti pokazatelji: prometno opterećenje, sigurnosni rizici, broj i okolnosti prometnih nesreća, te blizina škola, vrtića i pješačkih prijelaza. Nastavlja Potroško.
2: Ukoliko se nakon provedenog nadzora i analize utvrdi učestalo ponavljanje tih prekršaja te opravdanost dodatnih zahvata, radna grupa za promet pokrenut će formalni postupak izrade prometnog elaborata i uvođenje odgovarajućih mjera smirivanja prometa. A od strane naših sugrađana najviše zamolbi je za postavljanje kamera. Treba se znati da postavljanje nadzornih kamera predstavlja financijski i organizacijski najzahtjevnije te krajnje rješenje u sustavu smirivanja prometa i zbog toga se ne primjenjuje primarno na prometnicama s manjim obujmom prometa bez prethodno utvrđenih analitičkih pokazatelja.
1: Provedene mjere dio su kontinuiranog rada na povećanju sigurnosti cestovnog prometa u Koprivnici s ciljem stvaranja sigurnih uvjeta za vozače, pješake, bicikliste i sve ostale sudionike u prometu, zaključuje Potroško.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je

0: šaljemo dobru energiju iz našeg studija i najavljujem naše druženje do desetke. Lijep pozdrav i dobro jutro. Bojne s vama.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: U restoran i pivnicu Starigrad stiže Nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava. Oh!

0: Cveki, dvoje mladih. U 6 sati i 30 minuta želim dobro jutro. Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u idućim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade i borave na otvorenom. Građanima se preporučuje raskladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine, potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara, poput recimo poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Detalji se naravno nalaze na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Robin Schulz, stvar se zove Embers i baš slučaj onako moćno nabrijano. Ovo je za razbuživanje u 6.40. Dobro jutro.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Mana Outlet Koprivnica. Dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Radio koji s tobom živi. Radio

0: bio Chris the Serendip, nešto novo u našem eteru. Još desetak minuta do naših vijesti, medije servisa u 7. Danas, kad se tiče vremenske prognoze, sve stane u jednu rečenicu, toplo i jako, jako vruće. Sve detalje donosim za nešto manje od 10 minuta. U nastavku idemo u 90.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar

0: lasagna, don't hate yourself, but don't love yourself too much. Vrijeme danas bit će sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, a kasnije i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, tu ćemo negdje biti na 33-34, real feel možda i nešto veći od ovog, sutra još toplije. Skuhat ćemo se.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
4: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
3: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Priča se da studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo kečap Blagi Podravka 500 grama €29, Podravka pasirana rajčica 500 grama €0,79, samo uz moj studenac aplikaciju, Chips Pringles 165 grama €2,09.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo €2,99 i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo €99. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Sedam je sati. Hrvatski olimpijski odbor bira novog čelnika, Primorac ili Varvodić. Raste broj mrtvih nakon potresa u Japanu. Dinamo nakon produžetaka izborio treće pretkolo Lige prvaka.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša uslijed velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora. Na njoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Tekvando saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Evo što su poručili za medija servis.
9: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
10: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
9: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
11: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radimo sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.
8: Media servis. Vijesti.
7: Poskupili su i benzin i dizela. Najveći udarac na džepove osjetit će korisnici plavog dizela. Cijene bi bile još i veće da vlada nije intervenirala uredbama, no ključno je pitanje treba li vlada uopće intervenirati i koje su granice intervencije, pojasnjuje medija servisu ekonomski analitičar Damir Novotni.
12: Vlada ne može beskonačno subvencionirati, odnosno intervenirati u cijenu goriva. Većina europskih vlada je odustala od takvih tipova intervencije. Danas je recimo cijena sirove nafte pala, i to snažno pala odnosno na nekoliko dana ranije, dakle ne možete vi reagirati tako brzo niti ima smisla toliko vladinim mjerama zadirati u ekonomski sustav.
7: A mogući scenarij ovih poskupljenja je svakako rast cijena drugih proizvoda.
12: Negdje računamo da je to ima 8 do 10% utjecaja na druge cijene, zavisno tome da li se proizvodi transportiraju na velike udaljenosti. Ne, Hrvatska nažalost uvozi velike količine hrane zbog turističke potražnje, nema dovoljno svoje proizvodnje, tako da cijene hrane mogu biti izložene tim oscilacijama jer su transport troškovi dakako veći.
8: Media servis. Vijesti.
7: Na području županije Zapadno-Hercegovačke uhićen je muškarac koji se sumnjiči za vandalizam u Međugorju na molitvenim mjestima Podbrdo i Plavi križ, gdje su kipovi Gospe išerani crnom bojom, a na njih su ispisani uvredljivi grafiti na engleskom i poljskom jeziku, dok je nešto kasnije i zapaljen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićenje je komentirala glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš za RTV Herceg Bosne.
13: Policijski službenici uprave policije u suradnji sa policijskim službenicima Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i lišili slobode osobu koja se dovodi u vezu s događajem koje se dogodio u ranim jutarnjim satima. Ta osoba je lišena slobode, nad listom će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znat ćemo više o motivu ovoga događaja.
8: Media servis. Vijesti.
7: Najmanje 13 ljudi poginulo je u potresu koji je pogodio japanski otok Jušu, rekla je premijerka Sane Takaichi. Američki geološki zavod objavio je kako je magnituda iznosila 6,8 po Richteru. Više desetaka tisuća ljudi ostalo je bez struje, oštećene su ceste, mostovi i zgrade od kojih su se neke urušile.
8: Media servis. Vijesti.
7: Američki predsjednik Donald Trump tijekom jučerašnjeg dana u Bijeloj kući se sastao prvo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a potom i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Predsjednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača Patriot, kao i o nekoliko drugih ideja koje bi mogle biti od pomoći, napisao je Zelenski na X-u nakon sastanka. Trump je sa svoje društvene mreže poručio kako je sastanak prošao jako dobro. Održao je nakon toga i sastanak s Netanjahom, nakon kojeg je napisao kako se raspravljalo o mnogim važnim temama, dok je izraelski premijer izjavio: razgovor pravih partnera sa zajedničkim ciljem, a to je osiguranje da Iran nema nuklearno oružje. Tu su i ostali ciljevi. Za to vrijeme američko centralno zapovjedništvo na X-u je potvrdilo kako su zajedno s oružanim snagama Saudijske Arabije izvele precizne napade u Iraku protiv terorista povezanih s Iranom, koje je Iranska revolucionarna garda uputila da napadnu američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. Američki i saudijski borbeni zrakoplovi napali su više terorističkih, logističkih i oružanih lokacija diljem istočnog Iraka kao snažan odgovor na preko 30 napada dronovima iz zraka, stoji u objavi na X-u.
8: Sport.
14: Nogometaši Dinama osigurali su nastup u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka nakon uzbudljive pobjede protiv švicarskog Tuna na Maksimiru. Zagrebačka momčad slavila je 3-2 nakon produžetaka i tako potvrdila prolazak dalje. Gosti su odlično otvorili susret, te već u prvoj četvrtini utakmice stekli 2 pogotka prednosti. Mrežu Dinama prvo je zatresao Labo u 4. minuti, a vodstvo je povećao Burki u 22. minuti. Preokret domaćih započeo je nakon što je Burki u 67. minuti zaradio crveni karton, ostavivši Tunci igrače manje. Brojčanu prednost Dinamo je iskoristio u završnici regularnog dijela. Dion Drena Beljo smanjio je za ostatak u 74. minuti, a samo 4 minute kasnije Lukas Kačavenda pogodio je za izjednačenje i odveo susret u produžetke. Odluka o pobjedniku pala je u 112. minuti, kada je Moris Valinčić postigao pogodak koji je Dinamo donio pobjedu i plasman u sljedeću rundu natjecanja.
15: Opet isto, igraš 11 na 11, trebaš dobiti ekipu koja je nasuprot i traži bi bolji. Traži bi bol više i košu danas i pokaza si bolji. Eto.
14: Podsjetimo, prvi ogled u Švicarskoj završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. U borbi za mjesto u doigravanju Lige prvaka Dinamo će igrati protiv boljeg i susreta između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Njihova uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati, nakon što je prvi dvoboj završio bez pogodaka. Domaćim nogometnim vijestima dodemo, nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici nogometaše Varaždina očekuje uzvrat protiv češkog Jabloneca u drugom kolu kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. U Češku putuju u jutarnjim satima. Uzvratna utakmica počinje u četvrtak u 18 sati na stadionu Strelnice. Za Media Servis, Petra Petrlić.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
16: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
17: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
18: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Medija Servis.
17: Medija Servis. Najbrža istina.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić, Daruvar i Slavonski Brod broj 14, Varaždin je na 15, Karlovac i Sisak su na 16, dok je u Bjelovaru 17 stupnjeva Celzijevih, Zagreb i Osijek broj 18, Zadar 22, Šibenik, Split i Rijeka su na 23, dok je u Dubrovniku 29 stupnjeva Celzijevih, sunčano i vruće, vjetar slab do umeren, jugoistočni i južni, ujutro na Jadranu mjestimice umerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
19: Medija Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš...

0: pol 8 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Slaven Lupo je predstavio još jedno novo pojačanje. U Koprivnički klub stigao je 29-godišnji japanski ljevi bek Itsuki Urata, koji je potpisao ugovor do kraja sezone. Urata dolazi iz uzbekistanskog kluba, ranije je igrao za Maribor i Varaždin, gdje od 2020. do 2023. upisao 63 nastupa. U karijeri nastupao i za klubove u Japanu te ukrajinsku Zorju. Svoje se momčadi već ranije priključio na treninzima, a prve minute u dresu Slaven Blupa upisao je u pripremnoj utakmici protiv Šahtara u Radomlju. Dobrodošao Itsuki Urata.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Mana Autot Koprivnica. Dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Autot Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Drava!

0: su bili Pipsi, legendarni Pipsi, Mars napada sa zapada. Ili kak bi Slovenci rekli, prihaja velika stiska, gremo na zahod, ne? 8 je za koji tren, vrijeme danas bit će sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, a potom i jugozapadni, temperatura maksimalac tu negdje oko 33 Celzijeva stupnja. Sunčano, vruće i vrlo vruće. Bit će i sutra uz slab vjetar i temperaturu nešto čak višu nego danas. Bit ćemo tu negdje oko 35. Idemo na vijesti medija servisa. Dobro jutro.
1: 8 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša uslijed velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica na kojoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika olimpijskog odbora. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Farvodić. Evo što su poručili za medija servis.
3: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
4: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
3: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
5: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radimo sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.
1: Hrvatski olimpijski odbor će tako uskoro dobiti novog 4. predsjednika u svojoj povijesti. Nakon Vrdoljaka, Hebela i 23-godišnje vladavine Mateše slijedi novo razdoblje za hrvatski sport. Najmanje 13 ljudi poginulo je u potresu koji je pogodio japanski otok Kyushu, rekla je premijerka Sane Takaichi. Američki geološki zavod objavio je kako je magnituda iznosila 6,8 po Richteru. Više desetaka tisuća ljudi ostalo je bez struje, oštećene su ceste, mostovi i zgrade od kojih su se neke urušile. Dinamo je nakon velikog preokreta na Maksimiru izborio plasman u treće pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka. Nakon što su u prvom poluvremenu gubili 2-0, modri su u nastavku s igračem više došli do izjednačenja, da bi u produžecima za pobjedu nad švicarskim prvakom Tunom sjajno pogodio Moris Valinčić. Evo što su nakon utakmice rekli on i trener Mario Kovačević.
6: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenu, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro.
7: Nikad nismo imali težeg protivnika u tom prvom pretkolu i zbog toga sam, kažem, sretan, zadovoljan, a znamo da moramo i možemo bolje.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 23, Rijeka broj 24, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, potom jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
8: Koji pomažu.
2: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije.

0: inovacije u naprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, auto elektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
3: Koji pomažu.
2: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: talking about you, Ella Henderson, Hurricane.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pola devet je, knjižničarke Koprivničke knjižnice i čitonice Fran Galović, Ida Gašpar i Danijela Petrić sudjelovale su na Evropskoj konferenciji o čitanju gdje su predstavile program Olimpijada čitanja te rezultate istraživanja koji potvrđuju njegov pozitivan utjecaj na razvoj čitateljskih navika djece. Na konferenciji je upozoreno da čitalačka pismenost u Europi bilježi zabrinjavajući pad, osobito kad je riječ o razumijevanju složenijih tekstova. Stručnjaci ističu kako sve veća izloženost digitalnim sadržajima i ekranima otežava razvoj dubinskog čitanja, zbog čega je potrebno sustavno poticati čitanje od najranije dobi.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Nina za kraj sata, mijenje se vrijeme.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Kad smo već kod vremena, neće se baš nešto previše promijeniti ovoga tjedna. Biće sunčano uz slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Danas temperatura oko 33, sutra oko 35, za vikend bi moglo pržiti 37, tak da skuhat ćemo se. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli, 9 sati. Pred nama je novi toplinski val. Građanima upućene preporuke za zaštitu zdravlja. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u narednim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje. Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade ili borave na otvorenom. Građanima se preporučuje rashladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine, potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara, poput poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Spomenimo da su prema podacima Međunarodne baze podataka o katastrofama između 2000. i 2019. godine ekstremne temperature uzrokovale 13% svih smrtnih slučajeva povezanih s katastrofama u svijetu, pri čemu je većina, odnosno čak 91%, bila rezultat toplinskih valova. Od toga je 88% smrtnih slučajeva povezano s ekstremnim temperaturama u Europi. U prometnoj nesreći koja se jučer poslije podne dogodila u Svetom Ivanu Žabnu ozlijeđen je 55-godišnji vozač električnog romobila. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila oko 15:45 kada vozač prilikom skretanja na šljunčano parkiralište nije prilagodio brzinu stanju kolnika. Izgubio je nadzor nad romobilom i pao, a nije nosio zaštitnu kacigu. Vozač je pritom ozlijeđen, a težina njegovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija je utvrdila da je upravljao romobilom pod utjecajem alkohola, alkotestom mu je izmjereno 0,88 promila. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Knjižničarke Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović, Ida Gašpar i Danijela Petrić sudjelovale su na Europskoj konferenciji o čitanju. Tamo su predstavile dugogodišnji program Olimpijada čitanja te rezultate istraživanja koji potvrđuju njegov pozitivan utjecaj na razvoj čitalačkih navika djece. Na konferenciji je istaknuto da čitalačka pismenost u Europi bilježi zabrinjavajući pad, osobito kada je riječ o dubinskom čitanju i razumijevanju složenijih tekstova. Stručnjaci upozoravaju da sve veća izloženost digitalnim sadržajima i ekranima utječe na sposobnost koncentracije i razvoj čitalačkih kompetencija, zbog čega je potrebno sustavno poticati čitanje od najranije dobi. Na konferenciji su predstavljeni i brojni primjeri dobre prakse iz europskih zemalja, poput svakodnevnog tihog čitanja u školama, te međugeneracijskih programa i projekata kojima se djecu dodatno potiče na razvijanje ljubavi prema knjizi. Jedna od glavnih poruka konferencije bila je da razvoj pismenosti nije isključivo zadaća škola, već zajednička odgovornost obitelji, knjižnica, odgojno-obrazovnih ustanova i lokalne zajednice. Naglašena je i važna uloga knjižnica kao prostora koji, osim posudbe knjiga, omogućuje učenje, susrete i razvoj kulture čitanja, te koje kao institucije imaju ključnu ulogu u razvoju pismenosti svih generacija.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina. U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizibizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Dajemo ti razlog više
5: da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: 9:30, biće vrijeme za još jednu Drava Plus. Policija je uhitala četvoricu državljana Rumunjske, koje su mnjići za pokušaj jučerašnje teške krađe u poslovnici telekomunikacijskih usluga u središtu Koprivnice, te prisilu prema službenoj osobi. Prema policijskim informacijama, osumnjičenici u dobi od 31, 34, 35 i 39 godina tijekom noći su provalili u poslovnicu, no nisu uspjeli ništa ukrasti. Nakon dojave policije odmah krenula u potragu, a brzom reakcijom i uz pomoć službenog psa sva četvorica su ubrzo pronađena i uhićena. Tijekom uhićenja trojica su pružala aktivan otpor, pri čemu su dvojica policijskih službenika lakše ozlijeđena. Protiv četvorice osumnjičenih podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a u zakonskom roku bit će predani pritvorskom nadzorniku. Toliko u Dravi Plus.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
0: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
1: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
0: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
1: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Do kraja srpnja u Robin Marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg, 59 centi. Paprika bavura 1 kg, euro i 69 centi. Lubenica 1 kg, 49 centi.
4: Robina je više.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
7: Radio Drava.

Mike Perry i Shai Martin su ovoj bili The Ocean, 9 sati 49 je minuta. U ovom trenutku ja dižem ruke od ovih mikseta i Dragana preuzima posao do dvojke. Budite mi dobro i čujemo se ponovno sutra u nastavku. Osim Dragane, jel stiže i John Farnham, You're the Voice. Uživajte ljudi, bok!

0: Mario Huljevi, samo nebo nas dijeli za završetak Bojanove smjene. 10 nam je sati, bok svima, Dragana je tu. Kratko ćemo vremensku prognozu proći, pa idemo na vijesti medija servisa. Na koprivničkom području danas sunčano i vruće, maksimalac oko 34 stupnja, a sutra bi temperature mogla dosegnuti 36.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Španjolska i Francuska muku muče s požarima, a na ruku im najedeni vremenska prognoza. Toplinski val vrhuna će uskoro doživjeti u Francuskoj, čiji su vatrogasci tijekom noći uspjeli stabilizirati požar kod Bordeaux, ali ne i ugasiti. U Španjolskoj pak u okolici Madrida vatra je dijelom stavljena pod kontrolu, pa se 24.000 evakuiranih može vratiti kući. Oko Madrida je izgorelo više od 30.000 hektara zemlja, u regiji Avila čak 50.000. Španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je kako je naporni rad žurnih službi urodio plodom. Možemo početi vidjeti svjetlo na kraju tunela u borbi protiv ovih požara u sve potrebne mjere opreza i doista u danima i satima koji su posebno složeni poput onih koji su nam ostali, između ostalog zbog značajnog porasta temperatura. Novi toplinski val koji će očito ometati napore gašenja požara, a također će povećati i rizik od požara diljem naše zemlje. Nastavlja se borba protiv širenja afričke svinjske kuge, a resorni ministar dane provodi na terenu. Jučer je David Vlajčić tako posjetio Brodsko-posavsku županiju u kojoj ove godine nema zabilježenih slučajeva, nakon što je kuga to područje poharala prošle godine. Kuge nema ni u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
3: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku, gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni.
1: Stišaj buku u glavi! I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Tamo smo se ljubili i Nika Turković dovela nas je do Drave Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A za vas ju je naravno i danas pripremila Sonja Kukovec. Završena je energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice vrijedna 1,5 milijuna eura, čime su poboljšani uvjeti za rad i posjetitelje. Obnova je stvorila i preduvjete za novi stalni postav koji će biti moderan i interaktivan, rekao nam je to ravnatelj muzeja Ivan Valent.
2: Ja je bila zapravo da muzej koji je najstarija svjetovna zgrada u Koprivnici, da se da i počast toj zgradi i da zapravo postav završi sa, to jest razdoblje prezentacije, završi sa otvaranjem zgrade muzeja za posjetitelje. Rekli smo i držimo se toga, znači htjeli bi stvari da ljudi mogu vidjeti, opipati predmete, jer ono, uvijek su oni zatvoreni, a s obzirom da učiš kroz igru, zapravo opipo, jer hoćemo gledati te neke linije pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, zapravo možeš učiti pomoću opipa i da dosta toga bude dostupno.
0: Zanimljiva ideja. Više o novom stalnom postavu i planiranom otvorenju obnovljenog muzeja doznajte u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jedan espresso u nastavku uz Sabrinu za sve vas koji se možda još uvijek niste razbudili ili vam je bila noć baš onak nekak, kak si niste htjeli. No, yeah.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
1: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoran i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Radio.

Devi Reality, dok oni pokušavaju dokučiti kaj je stvarnost, a kaj je fantazija, ajmo se mi malo vratiti u ovu našu hrvatsku stvarnost. Prije nego danas od dimljenih rebara složite ručak, bacite pogled na pakiranje. Iz prodaje su povučena S-Budget dimljena rebra proizvođača braća Pivac s rokovima trajanja 16. i 19. kolovoza. U proizvodu je pronađen povećan broj bakterije listerije, pa se ne bi smio jesti. Dakle, možete ga vratiti u bilo koju trgovinu, Pivac, Špar ili Interšpar. Ako ste ovih dana kupovali rebra, za povrat novca nije vam potreban račun. Vrijedi provjeriti i zamrzivači jer su eto rebra možda kupljena ranije i spremljena za poslije. Da nam poslije ne bi nastala frka. Kad smo već kod frke, evo nam i Nipple People.

0: i Mr. Loverman. Na Koprivničkom području danas sunčano i vruće, oko 34 stupnja. Sutra temperatura bi mogla dosegnuti i 36.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 11 je sati, policija uhvatila Rumunje koji su jučer pokušali opljačkati Telekom. Pri uhićenju ozlijeđena dva policajca. Više zna Sonja Kukovec.
3: Policija je uhitila četvoricu državljana Rumunjske koje su sumnjiče za pokušaj teške krađe u poslovnici telekomunikacijskih usluga u središtu Koprivnice te prisilu prema službenoj osobi. Prema policijskom priopćenju, osumnjičenici u dobi od 31, 34, 35 i 39 godina tijekom noći su provalili u poslovnicu, no nisu uspjeli ništa ukrasti. Nakon dojave, policija je odmah pokrenula potragu, a brzom reakcijom policijskih službenika i uz pomoć službenog psa, sva četvorica su ubrzo pronađena i uhićena. Tijekom uhićenja trojica osumnjičenih pružila su aktivan otpor pokušavajući spriječiti policajce u obavljanju službene radnje, pri čemu su dvojica policijskih službenika lakše ozlijeđena. Protiv četvorice osumnjičenih podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a u zakonskom roku bit će predani pritvorskom nadzorniku. Završena je energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice vrijedna 1,5 milijuna eura. Projekt, financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, donio je smanjenje energetske potrošnje, kvalitetnije uvjete za rad djelatnika i ugodniji prostor za posjetitelje. Obnovom su stvoreni i uvjeti za postavljanje novog stalnog muzejskog postava koji bi za goste trebao biti otvoren iduće godine. Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent tijekom obilaska novo obnovljenog prostora rekao nam je da će novi postav biti interaktivan, moderan i usmjeren na doživljaj posjetitelja. Uz predmete u vitrinama posjetitelji će moći koristiti digitalne sadržaje, ali i dodirnuti pojedine replike predmeta. Uz to je ideja da se posebna počast oda zgradi u kojoj se muzej i nalazi.
4: Ideja je bila zapravo da muzej, koji je najstarija svjetovna zgrada u Koprivnici, da se da i počast toj zgradi i da zapravo postav završi sa, to jest razdoblje prezentacije, završi sa otvaranjem zgrade muzeja za posjetitelje. Rekli smo i držimo se toga, znači htjeli bi stvari da ljudi mogu vidjeti, opipati predmete, jer ono, uvijek su oni zatvoreni, a s obzirom da učiš kroz igru, zapravo opipo, jer hoćemo gledati te neke linije pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, zapravo možeš učiti pomoću opipa i da dosta toga bude dostupno.
3: Novi postav neće biti složen kronološki, već tematski, kroz predmete i priče koje će predstaviti povijest, kulturu i prirodnu baštinu Koprivnice i okolice. Poseban naglasak bit će na nematerijalnoj kulturnoj baštini, običajima, vjerovanjima i legendama. U muzeju žele da posjetitelji svaki put otkriju nešto novo, a dio prostora bit će namijenjen i pedagoškim aktivnostima za djecu, objašnjava Valent. Otvorenje obnovljenog muzeja planirano je za 13. svibnja iduće godine. Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u narednim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje. Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade ili borave na otvorenom. Građanima se preporučuje rashladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine, potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara, poput poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Spomenimo da su prema podacima Međunarodne baze podataka o katastrofama između 2000. i 2019. godine ekstremne temperature uzrokovale 13% svih smrtnih slučajeva povezanih s katastrofama u svijetu, pri čemu je većina, odnosno čak 91%, bila rezultat toplinskih valova. Od toga je 88% smrtnih slučajeva povezano s ekstremnim temperaturama u Europi. Nakon što je prije nekoliko dana u Slaven Belupo stigao prvi Islanđanin u klubskoj povijesti, ugovor je sada potpisao i prvi Japanac koji će nositi dres koprivničkog prvoligaša. 29-godišnji Itsuki Urata, koji je potpisao jednogodišnji ugovor, zakrpat će rupu na lijevom beku nastalu ozljedama Jakira i Žute. Urata u Koprivnicu stiže iz uzbekistanskog Bunjotkora, a hrvatskim je ljubiteljima nogometa već poznat jer je od 2020. do 2023. odigrao 63 službene utakmice za Varaždin. Varaždin. Nastupao je i za slovenski Maribor te ukrajinsku Zorju. Japanski branič već se priključio treninzima Slaven Belupa, a prve minute u plavom dresu upisao je u prijateljskoj utakmici protiv Šahtara u Radomlju. Evo što je rekao nakon potpisa ugovora.
2: I'm happy to be here.
5: Sretan sam što sam ovdje, ali što sam se vratio u Hrvatsku. Igrao sam ranije u Varaždinu, tako da sam dolazio i u Koprivnicu, u kojoj se za sad osjećam vrlo dobro. Dobro sam upoznat s ligom, koja je na visokom nivou, a isti takav je i intenzitet. Igrači su tehnički potkovani.
3: Poručio je i Cuki, koji je u Europu doselio 2019. godine. Igrao je u tom periodu za klubove iz Ukrajine, Hrvatske, Slovenije i zadnje Uzbekistana. U Hrvatskoj je doduše ostavio najveći trag, odnosno odigrao najveći broj utakmica i sada želi nastaviti tamo gdje je stao u Varaždinu, kada je bio ponajbolji bek lige.
5: Ne možemo kontrolirati, odnosno prognozirati rezultate, ali znam da želim dati 100% sebe u svakoj utakmici i doprinijeti pobjedama momčadi. Ovdje sam tek jedan dan, ali vidim da je ekipa dobra. Svi su ljubazni i osjećam se ugodno.
3: Rekao je i Cuki, koji je u Varaždinu već dijelio slačionicu s Banovcem i Sentićem. Za kraj je pozvao navijače da budu i ove godine uz klub na tribinama, a oni će na terenu dati sve od sebe.
0: Dobrodošao. Hvala Sonja, slušamo se u idućim vijestima u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Mana Outlet Koprivnica. Dodatno sniženje. Nove odjeće za cijelu obitelj. Sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci. Sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica. Ante Starčevića 5.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5 eura i 19 centi. Sky Cola, litra i pol, euro i 29 centi. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, euro i 59 centi.
3: Robina je više.
4: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: Na pola smo sata, vrijeme je za još jednu Dravu Plus. Članovi folklornog ansambla Koprivnica vratili su se s međunarodne turneje u Slovačkoj, gdje su od 22. do 26. srpnja sudjelovali na 30. međunarodnom Novohradskom festivalu folklora u Lučencu, jednom od najznačajnijih festivala u toj zemlji. Koprivnički folkloraši predstavili su pjesme i plesove Podravine i Valpova, te kroz nastupe, mimohodi i popratne programe promovirali hrvatsku tradicijsku kulturu. Na festivalu su sudjelovali i ansambli iz Argentine, Sjevernog Cipra, Ukrajine, Mađarske i Slovačke. Posebna čast za članove ansambla bio je prijem u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi, čime je dodatno potvrđen značaj međunarodne kulturne suradnje.
0: Ovo je Drava Plus.

0: som zapravo ja.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama Nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Drava.

0: OMC, How Bizarre, 11 sati i 50 minuta kad smo već kod bizarnih stvari. Evo, eBay će žohare platiti gotovo 50 milijuna dolara. U čemu je u biti stvar? Zvuči stvarno kao ono neka radnja vrlo lošeg trilera. Odmah mi se jezik spleo. Jedan bračni par svojevremeno je prije nekih 6 godina pisao newsletter o internetskoj trgovini i u njemu je između ostalog kritizirao eBay, a zatim su ih zaposlenici, sada bivši, zaposlenici kompanije počeli pratiti, zastrašivati, slati im anonimne pakete. U njima su bili živi žohari, pauci, pogrebni vijenci, krvava maska svinje za noć vještica, jer zašto ne? Slučaj je trajao više od 6 godina, a eBay je sada pristao paru platit 48 milijuna i 700 tisuća dolara. I još 7 milijuna kompanija će donirati neprofitnim organizacijama. Kako lijep rasplet priče.
1: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji. Sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Yeah. Hey, I'm Selena Gomez.
1: Drava, Drava,

0: stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
3: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
2: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 euro i 50% popusta na popularne deo proizvode Porotalko. Ovu srijedu samo 1,99 euro. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Hrvatski olimpijski odbor bira novog čelnika. Raste broj mrtvih nakon potresa u Japanu. Dinamo nakon produžetaka izborio treće pretkolo Lige prvaka.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dva mjeseca nakon što je s čelne pozicije Hrvatskog olimpijskog odbora odstupio Zlatko Mateša, usred velike afere u Skijaškom savezu, održat će se izvanredna izborna sjednica na kojoj bi 155 skupštinara trebalo odabrati novog čelnika. Glasovanje je tajno, a sjednica koja počinje u 13 sati otvorena je za javnost. Za fotelju se bore predsjednik Tekvando saveza Dragan Primorac i predsjednik Plivačkog saveza Josip Varvodić. Evo što su poručili za Media Servis.
8: Da li treba osoba koja ima veliko iskustvo, osoba iza koje stoje rezultati, ili treba eksperiment? Pun optimizma, očekujem rezultate sutrašnje skupštine.
9: Ali zapravo sigurni ste i očekujete pobjedu?
8: Pa evo, ja vam moram priznati da članovi brojnih saveza i pojedinci koji imaju pravo glasa, oni su je već kao tako najavili, ali mislim da je uvijek mudro pričekati rezultate.
10: Ključna poruka da vratimo povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor, da vratimo povjerenje sportaša, trenera, saveza, ali i cijele naše zajednice, da znaju da radi sve u njihovom interesu, da su oni u središtu svog našeg djelovanja. Transparentan način upravljanja.
4: Media Servis. Vijesti.
7: USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv bivšeg HDZ-ova predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darka Babića. Optužena je i Ščukančeva tvrtka. USKOK ih tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Hrvatski se svinjogojci još uvijek bore s afričkom svinjskom kugom. Resorni ministar David Vlajčić poručio je da je ljudski faktor igrao najveću ulogu u njezinu širenju, a državni tajnik ministarstva Ivan Matijević osvrnuo se na aktualnu situaciju.
11: Provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozene, znači, sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom, upravo zato da bi se izišlo na teren, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata.
7: Najavljen je i veliki odstrel divljih svinja.
11: Za virus afričke svinjske kuge nisu isključivo krive divlje svinje. Međutim, oni su rezervoar virusa i one su te koje u kontaktima i sa ljudima i sa domaćim držanim svinjama prenose upravo taj virus.
7: U jugozapadnoj Europi traje utrka s vremenom u gašenju najvećih požara u povijesti, dok Japan traži preživjele nakon potresa.
0: Borba s vatrenom stihijom u Francuskoj ne posustaje, iako su vatrogasci uspjeli stabilizirati požar kod Bordeauxa. Spaljeno je više od 116 tisuća hektara zemlje, a na ruku situaciji ne ide toplinski val. Predsjednik Emmanuel Macron pohvalio je rad žurnih službi.
12: Uz našu punu podršku pobjedit ćete u ovoj borbi za zaštitu stanovništva. Posao obavljen u proteklih nekoliko dana bio je izvanredan. Također želim izraziti podršku i solidarnost nacije za one koji su raseljeni. Imamo više od 200 tisuća raseljenih ljudi, turista, ali i stanovnika.
0: Situacija nije puno bolja ni u Španjolskoj. Vatra u okolici Madrida stavljena je pod kontrolu, pa se više od 20 tisuća ljudi vratilo kućama. Izgorjeli su deseci tisuća hektara zemlje. Premijer Pedro Sanchez rekao je da je naporan rad hitnih službi urodio plodom.
12: Vidimo svjetlo na kraju tunela u borbi protiv ovih požara uz sve potrebne mjere opreza u danima i satima koji su posebno složeni zbog značajnog porasta temperatura. Novi toplinski val će očito ometati napore gašenja požara, a također će povećati rizik od požara diljem naše zemlje.
0: Požari haraju i Portugalom, ugašena su tri požara na istoku Guarde. Vlasti poručuju da bi gašenje ovih požara moglo potrajati mjesecima i upozoravaju na štetne posljedice na zdravlje. Raste broj poginulih u potresu magnitude 6,8 prema Richteru koji je pogodio japanski Kumamoto. Spasilački timovi u ruševinama traže preživjele, a premijerka Sana Takaichi poručuje da traje utrka s vremenom.
13: Mogu potvrditi 13 smrtnih slučajeva dok se nastavljaju istraživati štete povezane s potresom. Šteta je široko rasprostranjena, tako su zabilježeni požari i oštećenja cesta u regiji Tokaj.
0: Evakuirane su tisuće osoba, spasiocima i preživjelima. Upućeno je upozorenje zbog toplinskog udara. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. 31-godišnjeg Poljaka se sumnjiči za počinjenje tri kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti.
4: Sport.
14: Nogometaši Dinama osigurali su nastup u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka nakon pobjede iz preokreta protiv švicarskog Tuna na Maksimiru. Zagrebačka momčad slavila je 3-2 nakon produžetaka i tako potvrdila prolazak dalje. Trener Modrih Mario Kovačević.
15: Inače, sami znate kroz povijest nekako da je tu uvijek te prve utakmice, ta druga, prva za nas Dinamo pretkolo. I protiv slabije ekipa znalo biti teže. Lucar, ja mislim da nikad nismo imali težeg protivnika. To moramo biti svjesni, nikad težeg protivnika u tom prvom pretkolu. I zbog toga sam, kažem, sretan, zadovoljan, a znamo da moramo i možemo bolje.
14: Pobjednički pogodak postigao je u 112. minuti Moris Valinčić.
16: Da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i prokrenut. Mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijelo odigrala jako dobro. I evo, strašno.
14: Podsjetimo, prvi ogled u Švicarskoj završio je bez pobjednika rezultatom 1-1. U borbi za mjesto u doigravanju Lige prvaka Dinamo će igrati protiv boljeg i susreta između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Njihova uzvratna utakmica na rasporedu je u 18 sati, nakon što je prvi dvoboj završio bez pogodaka. Domaćim nogometnim vijestima dodemo, nakon pobjede 3-2 u prvoj utakmici nogometaši Varaždina otputovali su u Češku gdje ih očekuje uzvrat protiv Jabloneca u drugom kolu kvalifikacije za konferencijsku ligu. U oči odlaska trener Nikola Šafarić rekao je:
17: pa najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
14: Uzvratna utakmica na rasporedu je sutra u 18 sati na stadionu Strelnice. Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić je na 26, Karlovac i Bjelovar broj 28, Slavonski Brod, Sisak, Zagreb, Varaždin i Zadar su na 29, dok je u Osijeku 30 stupnjeva Celzijevih, Rijeka i Daruvar su na 31, Dubrovnik broj 32, dok su Šibenik i Split na 33 stupnja Celzijeva. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, a na Jadranu jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
4: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio D.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Mana Auto Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Auto Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drž.

0: E tak, tijesto, lay low, došli smo do 12 sati i 30 minute prije Drave Plus. Samo kratka info, izgubljena je kartica tekućeg računa na ime Sanda Loković na području trgovačkog centra Interspar. Ako ju netko nađe, vlasnica moli vratite ju, hvala. Možete se javiti nama u Eter Radio Drave, na Facebook, da vam damo broj od vlasnice, a ja ću ga i pročitati. 095-399-4656. 095-399-4656.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Plivački klub Cerine uspješno je završio sezonu nastupom svojih kadeta na državnom prvenstvu u Zagrebu. U konkurenciji 42 kluba plivačice Cerina zauzele su odlično 10. mjesto u ukupnom poretku. Posebno se tu istaknula Klara Stanković koja je u disciplini 100 metara slobodno zauzela 15. mjesto, dok je u disciplini 100 metara leđno bila 16. Kod plivača se istaknuo Borna Strah koji je u disciplini 50 metara leđno osvojio 18. mjesto, Matej Antolaš zauzeo 12. mjesto u disciplini 50 metara prsno. Naravno, u klubu su zadovoljni ostvarenim rezultatima svojih plivača, pozitivnom energijom koja vlada među članovima također. Nakon uspješne sezone slijedi zasluženi odmor, a plivači i treneri već se vesele početku nove sezone.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
2: Robina je više.
3: Radio Drava.

i voljeti. Nola iznad oblaka. 12:48 kad smo već kod oblaka, nek nas posluže i nekih nema ovih dana, pogotovo u poslijepodnevnim terminima. Ja ne znam, ljudi, kaj je s menom danas, ali ja danas gutam apsolutno svako drugo slovo koje izgovorim u eteru. Dobro mi došli, dobar dan, još malo sam s vama. Bit ćete spašeni. Idemo dalje. Ako nemate plan za ovaj tjedan, ima ih stvarno kod nas u gradu dosta, i za djecu, i za odrasle, i za mlade, i za one starije. Evo, već danas o 19 sati u parku će biti fire show, cirkuska radionica za djecu. Sutra slijedi kreativna radionica i večernja projekcija filma Čarobni kompas. Petak donosi parti na Cerinama, dječji disko u parku, znači ono, idem na to sama plesat. Dok su za vikend najavljeni vježbanje na otvorenom, obiteljski piknici na bazenima, subotni koncert grupe Eter na Zrinskom trgu i nedjeljna dječja predstava Smash u našem, naravno, lijepom gradskom parku.

0: Vikendu usred srijede u 13 sati. Koprivnica je sunčana, 32 su stupnja, danas nas očekuje sunčano, vruće vrijeme, maksimalac do 34, sutra ćemo ići i do 36.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati. Koprivnički folkloraši sudjelovali na jednom od najznačajnijih folklornih festivala u Slovačkoj. Više zna Sonja Kukovec.
2: Članovi i članice folklornog ansambla Koprivnica vratili su se s međunarodne turneje u Slovačkoj, gdje su od 22. do 26. srpnja sudjelovali na 30. međunarodnom Novohradskom festivalu folklora u Lučencu, jednom od najznačajnijih folklornih festivala u toj zemlji. Nastupili su i folklorni ansambli iz Argentine, Sjevernog Cipra, Ukrajine, Mađarske i Slovačke. Koprivnički folkloraši predstavili su hrvatsku tradicijsku kulturu kroz plesove i pjesme Podravine i Valpova, održavši više nastupa pred brojnom publikom. Osim festivalskih nastupa, naši su folkloraši sudjelovali i u mimohodu gradom, predstavljanju na festivalskom štandu, svečanom prijemu te plesnim radionicama na kojima su sudionici iz različitih zemalja učili hrvatske tradicijske plesove. Posebno priznanje za naš ansambl bila je nazočnost veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj na gala večeri festivala, kao i prijem za članove ansambla u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi. Turneja je bila prilika i za upoznavanje slovačke kulture, druženje s folklorašima iz cijelog svijeta te stvaranje novih prijateljstava i budućih suradnji. Govore to iz folklornog ansambla Koprivnica. Nakon uspješne godine i organizacije 19. međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, članove ansambla očekuje ljetna stanka, a na jesen kreću nove probe i aktivnosti. Knjižničarke Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović, Ida Gašpar i Danijela Petrić sudjelovale su na Europskoj konferenciji o čitanju. Tamo su predstavile dugogodišnji program Olimpijada čitanja te rezultate istraživanja koji potvrđuju njegov pozitivan utjecaj na razvoj čitalačkih navika djece. Na konferenciji je istaknuto da čitalačka pismenost u Europi bilježi zabrinjavajući pad, osobito kada je riječ o dubinskom čitanju i razumijevanju složenijih tekstova. Stručnjaci upozoravaju da sve veća izloženost digitalnim sadržajima i ekranima utječe na sposobnost koncentracije i razvoj čitalačkih kompetencija, zbog čega je potrebno sustavno poticati čitanje od najranije dobi. Na konferenciji su predstavljeni i brojni primjeri dobre prakse iz europskih zemalja, poput svakodnevnog tihog čitanja u školama, te međugeneracijskih programa i projekata kojima se djecu dodatno potiče na razvijanje ljubavi prema knjizi. Jedna od glavnih poruka konferencije bila je da razvoj pismenosti nije isključivo zadaća škola, već zajednička odgovornost obitelji, knjižnica, odgojno-obrazovnih ustanova i lokalne zajednice. Naglašena je i važna uloga knjižnica kao prostora koji, osim posudbe knjiga, omogućuju učenje, susrete i razvoj kulture čitanja, te koje kao institucije imaju ključnu ulogu u razvoju pismenosti svih generacija. Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u narednim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje. Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade ili borave na otvorenom. Građanima se preporučuje rashladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine, potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara, poput poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Spomenimo da su prema podacima Međunarodne baze podataka o katastrofama između 2000. i 2019. godine ekstremne temperature uzrokovale 13% svih smrtnih slučajeva povezanih s katastrofama u svijetu, pri čemu je većina, odnosno čak 91%, bila rezultat toplinskih valova. Od toga je 88% smrtnih slučajeva povezano s ekstremnim temperaturama u Europi. U prometnoj nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila u Svetom Ivanu Žabnu ozlijeđen je 55-godišnji vozač električnog romobila. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila oko 15:45 kada vozač prilikom skretanja na šljunčano parkiralište nije prilagodio brzinu stanju kolnika. Izgubio je nadzor nad romobilom i pao, a nije nosio zaštitnu kacigu. Vozač je pritom ozlijeđen, a težina njegovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija je utvrdila da je upravljao romobilom pod utjecajem alkohola, alkotestom mu je izmjereno 0,88 promila. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Plivački klub Cerine uspješno je završio sezonu nastupom svojih kadeta na državnom prvenstvu koje je održano na bazenima Svetice u Zagrebu. U konkurenciji od više od 40 klubova plivačice Cerina zauzele su odlično 10. mjesto u ukupnom poretku. Posebno se istaknula Klara Stanković koja je u disciplini 100 metara slobodno zauzela 15. mjesto, dok je u disciplini 100 metara leđno bila 16. Kod plivača se istaknuo Borna Strah koji je u disciplini 50 metara leđno osvojio 18. mjesto, dok je Matej Antolaš zauzeo 12. mjesto u disciplini 50 metara prsno. Na državnom prvenstvu nastupili su i mlađi juniori Erik Petrić i Teo Munić u svojim kategorijama. Munić je plivao discipline 50 metara leptir i 50 metara slobodno, dok se Petrić natjeca u disciplini 50 metara prsno. Obojica su pritom popravila svoja najbolja vremena. U klubu su zadovoljni ostvarenim rezultatima svojih plivača, ali i pozitivnom energijom koja vlada među članovima. Nakon uspješne sezone slijedi zasluženi odmor, a plivači i treneri već se vesele početku nove sezone u rujnu.
0: Bile su ovo vijesti u 13 sati. Sljedeće slušamo u 15. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Never Going Home, 13:12, evo nam jedne vijesti iz svijeta filma. Kevin McAllister, mislim, sjećate se tog imena, možda se vraća, ali ovaj put ne bi on postavljao zamke. Macaulay Culkin navodno je Disneyu predstavio ideju za novi film Sam u kući, u kojem je Kevin odrastao, ima sina i zbog posla ga onako pomalo zanemaruje i zato ga sin zaključava izvan kuće i počne mu postavljati zamke, baš kao što je Kevin nekad radio provalnicima. Culkin želi da kuća bude i slika njihova narušenog odnosa, pa bi Kevin zapravo pokušao ponovno ući u dom i u život vlastitog sina. Disney je prema izvješćima zainteresiran, ali eto, film još uvijek nije potvrđen.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Slušaš Poslijepodne.

0: restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku Infoportala, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Folklorni ansambl Koprivnica vratio se s međunarodne turneje u Slovačkoj, gdje je od 22. do 26. srpnja sudjelovao na jubilarnom 30. međunarodnom Novohradskom festivalu folklora u Lučencu, jednom od najznačajnijih međunarodnih folklornih festivala u Slovačkoj, akreditiranom od strane najveće svjetske organizacije koja okuplja festivale folklora i organizacije posvećene očuvanju tradicije. Kulture. Uz folklorni ansambl Koprivnica na festivalu su sudjelovale i brojne folklorne grupe iz Argentine, Sjevernog Cipra, Ukrajine, Mađarske i Slovačke, a festivalski program odvijao se na više lokacija u Slovačkoj i Mađarskoj. Posebna čast za članove folklornog ansambla Koprivnica bila je podrška izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici Aleksandra Heine, koji je nazočio gala večeri festivala. Također, veleposlanik je organizirao za članove ansambla i prijem u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi, kojem se ansambl rado odazvao, a čime je dodatno potvrđen značaj ovakvih kulturnih suradnji i uloga folklornih gostovanja. Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u idućim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje. Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade ili borave na otvorenom. Građanima se preporučuje rashladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine, potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara, poput poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Ako imate macu ili znate nekoga tko brine o uličnim mačkama, ovo bi mogla biti korisna informacija. Na području Koprivnice provodi se program besplatne kastracije ženskih mačaka. Namijenjen je vlasnicima slabijeg imovinskog stanja, umirovljenicima, kućanstvima koja imaju tri ili više ženskih mačaka, ali i macama koje uopće nemaju vlasnika. Prijaviti se možete putem Facebook stranice Šinterice Dobra Srca ili na e-mail sinterice.dobra.srca@gmail.com. Nakon prijave provjerava se ispunjava li zahtjev uvjete programa, a zatim se dogovara termin kastracije. Za kraj mali podsjetnik zašto je ovo važno. Kastracijom se sprječavaju neželjena legla, smanjuje se broj napuštenih mačića i pomaže se da zajednički odgovornije brinemo o životinjama. Malo truda, a velika razlika za puno malih šapica. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Rhea Garvey i Free Like the Ocean. Slušate poslijepodne na Radio Dravi. Bok bok ekipa, Silva je s vama, družimo se i danas do 17 sati. Srijeda je, dovoljno daleko od ponedjeljka da smo ga zaboravili, a opet dovoljno blizu vikenda da ga već lagano planiramo. Još izdržimo malo, još nekoliko obaveza riješimo i već smo evo na korak do petka. 14 sati i 12 je minuta, ajmo dalje s hitovima, vrijeme za malo gradske, ljetne, vruće atmosfere uz Billy Idola i Hot in the City.

0: službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Aloy i Gold, stigli smo do još jedne Drave Plus. Točno je 14 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Završena je energetska obnova zgrade muzeja grada Koprivnice, vrijedna 1,5 milijuna eura, čime su poboljšani uvjeti za rad i posjetitelje. Obnova je stvorila i preduvjete za novi stalni postav koji će biti moderan i interaktivan, rekao nam je to ravnatelj muzeja Ivan Valent.
2: Ideja je bila zapravo da muzej, koji je najstarija svjetovna zgrada u Koprivnici, da se da i počast toj zgradi i da zapravo postav završi sa, to jest razdoblje prezentacije, završi sa otvaranjem zgrade muzeja za posjetitelje. Rekli smo i držimo se toga, znači htjeli bi stvari da ljudi mogu vidjeti, opipati predmete, jer ono, uvijek su oni zatvoreni, a s obzirom da učiš kroz igru, zapravo opipo, jer hoćemo gledati te neke linije pristupačnosti za osobe s invaliditetom i spajnom pokretljivošću, zapravo možeš učiti pomoću opipa i da dosta toga bude dostupno.
0: Više o novom stalnom postavu i planiranom otvorenju obnovljenog muzeja doznajte u vijestima u 15.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A mi ćemo malo u nastavku 90. Fatboy Slim i Praise You.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokomplex. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi. Paprika bavura 1 kg euro i 69 centi. Lubenica 1 kg 49 centi.
2: Robina je više.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
4: Radio Drava.

Slušali smo Vatru, a večeras nas čeka još malo vatre, ali one prave cirkuske. Gradski park od 19 sati postaje pozornica za Loop cirkus. Najprije će se održati radionica za klince, a zatim vatreni show Žar, spektakl koji je već zapalio festivalsku publiku u brojnim gradovima. Tako da povedite najmlađe, uživajte u radionici i ostanite na predstavi koja će osvjetliti ljetnu večer. A kad smo već kod ljetnih večeri, mjesečine i dobre atmosfere, evo pjesma koja to savršeno opisuje. Top Loader i Dancing in the Moonlight u

0: Flo Rida, Troublemaker za kraj sata. Sunce danas ne štedi nikoga, nebo je čisto, vjetar tek toliko da znate da postoji, a temperatura ide i do 35 stupnjeva, trenutno smo evo na 33. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar, najniža temperatura zraka od 13 do 18, najviša dnevna od 32 do 37.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A vrijeme nam je iza vijesti, 15 sati, evo što vam donosimo. Koprivnički muzealci pripremaju novi postav s modernim pristupom i interaktivnim sadržajima. Više zna Sonja Kukovec.
2: Završena je energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice vrijedna 1,5 milijuna eura. Projekt, financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, donio je smanjenje energetske potrošnje, kvalitetnije uvjete za rad djelatnika i ugodniji prostor za posjetitelje. Obnovom su stvoreni i uvjeti za postavljanje novog stalnog muzejskog postava koji bi za goste trebao biti otvoren iduće godine. Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent tijekom obilaska novo obnovljenog prostora rekao nam je da će novi postav biti interaktivan, moderan i smjeren na doživljaj posjetitelja. Uz predmete u vitrinama posjetitelji će moći koristiti digitalne sadržaje, ali i dodirnuti pojedine replike predmeta. Uz to je ideja da se posebna počast oda zgradi u kojoj se muzej i nalazi.
3: Ja je bila zapravo da muzej, koji je najstarija svjetovna zgrada u Koprivnici, da se da i počast toj zgradi i da zapravo postav završi sa, to jest razdoblje prezentacije, završi sa otvaranjem zgrade muzeja za posjetitelje. Rekli smo i držimo se toga, znači htjeli bi stvari da ljudi mogu vidjeti opitac predmete, jer ono, uvijek su oni zatvoreni, a s obzirom da učiš kroz igru, zapravo opipo, jer hoćemo gledati te neke linije pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, zapravo možeš učiti pomoću opipa i da dosta toga bude dostupno.
2: Novi postav neće biti složen kronološki, već tematski kroz predmete i priče koje će predstaviti povijest, kulturu i prirodnu baštinu Koprivnice i okolice. Poseban naglasak bit će na nematerijalnoj kulturnoj baštini, običajima, vjerovanjima i legendama. U muzeju žele da posjetitelji svaki put otkriju nešto novo, a dio prostora bit će namijenjen i pedagoškim aktivnostima za djecu, objašnjava Valent. Otvorenje obnovljenog muzeja planirano je za 13. svibnja iduće godine. Policija je uhitila četvoricu državljana Rumunjske koje sumnjiče za pokušaj teške krađe u poslovnici telekomunikacijskih usluga u središtu Koprivnice te prisilu prema službenoj osobi. Prema policijskom priopćenju, osumnjičenici u dobi od 31, 34, 35 i 39 godina tijekom noći su provalili u poslovnicu, no nisu uspjeli ništa ukrasti. Nakon dojave, policija je odmah pokrenula potragu, a brzom reakcijom policijskih službenika i uz pomoć službenog psa, sva četvorica su ubrzo pronađena i uhićena. Tijekom uhićenja trojica osumnjičenih pružala su aktivan otpor pokušavajući spriječiti policajce u obavljanju službene radnje, pri čemu su dvojica policijskih službenika lakše ozlijeđena. Protiv četvorice osumnjičenih podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a u zakonskom roku bit će predani pritvorskom nadzorniku. Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u narednim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje. Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade ili borave na otvorenom. Građanima se preporučuje rashladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine, potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara, poput poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Spomenimo da su prema podacima Međunarodne baze podataka o katastrofama između 2000. i 2019. godine ekstremne temperature uzrokovale 13% svih smrtnih slučajeva povezanih s katastrofama u svijetu, pri čemu je većina, odnosno čak 91%, bila rezultat toplinskih valova. Od toga je 88% smrtnih slučajeva povezano s ekstremnim temperaturama u Europi. Nakon što je prije nekoliko dana u Slaven Belupo stigao prvi Islanđanin u klubskoj povijesti, ugovor je sada potpisao i prvi Japanac koji će nositi dres koprivničkog prvoligaša. 29-godišnji Itsuki Urata, koji je potpisao jednogodišnji ugovor, zakrpat će rupu na lijevom beku nastalu osljedama jakira i žute. Urata u Koprivnicu stiže iz uzbekistanskog Bunjotkora, a hrvatskim je ljubiteljima nogometa već poznat jer je od 2020. do 2023. odigrao 63 službene utakmice za Varaždin. Nastupao je i za slovenski Maribor te ukrajinsku Zorju. Japanski branić već se priključio treninzima Slaven Belupa, a prve minute u plavom dresu upisao je u prijateljskoj utakmici protiv Šahtara u Radomlju. Evo što je rekao nakon potpisa ugovora.
4: I'm happy to be here.
5: Sretan sam što sam ovdje, ali i što sam se vratio u Hrvatsku. Igrao sam ranije u Varaždinu, tako da sam dolazio i u Koprivnicu, u kojoj se za sad osjećam vrlo dobro. Dobro sam upoznat s ligom, koja je na visokom nivou, a isti takav je i intenzitet. Igrači su tehnički potkovani.
2: Poručio je Itsuki, koji je u Europu doselio 2019. godine. Igrao je u tom periodu za klubove iz Ukrajine, Hrvatske, Slovenije i zadnje Uzbekistan. U Hrvatskoj je doduše ostavio najveći trag, odnosno odigrao najveći broj utakmica i sada želi nastaviti tamo gdje je stao u Varaždinu kada je bio ponajbolji bek lige.
5: Ne možemo kontrolirati, odnosno prognozirati rezultate, ali znam da želim dati 100% sebe u svakoj utakmici i doprinijeti pobjedama momčadi. Ovdje sam tek jedan dan, ali vidim da je ekipa dobra. Svi su ljubazni i osjećam se ugodno.
2: Rekao je Itsuki, koji je u Varaždinu već dijelio slačionicu s Banovcem i Sentićem. Za kraj je pozvao navijače da budu i ove godine uz klub na tribinama, a oni će na terenu dati sve od sebe.
0: Toliko u vijestima. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Jamiroquai i Virtual Insanity na Radio Dravi. Kad smo već kod virtualnog svijeta, ako još niste skoknuli do Rasinje, sada možete i to virtualno. Općina Rasinja predstavila je novu virtualnu šetnju kroz svoje najljepše kutke. U prvoj fazi možete istražiti 10 zanimljivih lokacija, a priča tu ne staje. Sadržaj će se redovito nadopunjavati novim znamenitostima i zanimljivostima. Načelnik Davor Tetec kaže da je cilj približiti Rasinju svima gdje god bili i pokazati prirodne ljepote te kulturnu baštinu na jedan moderan način. Ako zna, možda vas baš ta virtualna šetnja nagovori da uskoro prošećete Rasinjom i uživo, jer, kako poručuju iz općine, vrijedi je doživjeti. A virtualno njome možete prošetati ako odete na službenu stranicu općine Rasinja. A mi putujemo dalje kroz hitove, ovoga puta prema sreći, u 15 sati i 14 minuta na Radio Dravi. Dobar

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaću.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: pola četiri na Radio Dravi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom zbog visokih temperatura i dugotrajne suše. Podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom, uključujući spaljivanje biljnog otpada. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice, Željko Cvrtila, ističe da je najveći broj požara i dalje posljedica ljudske nepažnje. Građanima se stoga savjetuje da ne pale vatru na otvorenom, osobito za vrijeme vjetra, ne bacaju opuške u prirodu te ne parkiraju vozila na suhoj travi. Vlasnicima poljoprivrednih strojeva preporučuje se redovito održavanje kako bi se smanjio rizik od iskrenja.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u slučaju i da dođe do požara, znamo koga trebamo zvati, a Toma će nas na taj broj podsjetiti nekoliko puta u ovoj pjesmi. Slušamo 193.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
2: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
2: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

Cherry i You Go Your Way. U 10 do 4 na Radio Dravi. Ako ste propustili prvu ljetnu tržnicu knjiga i buvljak u Koprivničkoj knjižnici, imate novu priliku. Nakon odličnog odaziva i brojnih posjetitelja koji su pronašli zanimljive knjige i povoljne ulove među rabljenim predmetima, naša knjižnica najavljuje drugo izdanje ljetne tržnice. Prva je okupila čak 12 izlagača s rukotvorinama, odjećom, obućom, igračkama, gramofonskim pločama i drugim zanimljivostima, a veliki interes građana pokazao je koliko su ovakva događanja dobrodošla. Stoga evo, druga ljetna tržnica knjiga i buvljak održat će se 29. kolovoza, dakle za točno mjesec dana, zato rezervirajte datum i pronađite novu omiljenu knjigu ili jedinstveni predmet po pristupačnoj cijeni, ili čak evo sami sudjelujte na tržnici i malo si popunite džep. Ale Farben i

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Policija uhvatila Rumunje koji su jučer pokušali opljačkati Telekom. Pri uhićenju ozlijeđena dva policajca. Koprivnički muzealci pripremaju novi postav s modernim pristupom i interaktivnim sadržajima. Folkloraši se vratili s jednog od najznačajnijih folklornih festivala u Slovačkoj. Iz sporta. Za Slaven Belupo potpisao prvi Japanac u klubskoj povijesti. Plivači Cerina uspješno završili sezonu. Ostanite uz nas. Policija je uhitila četvoricu državljana Rumunjske koje sumnjiče za pokušaj teške krađe u poslovnici telekomunikacijskih usluga u središtu Koprivnice te prisilu prema službenoj osobi. Prema policijskom priopćenju, osumnjičenici u dobi od 31, 34, 35 i 39 godina tijekom noći su provalili u poslovnicu, no nisu uspjeli ništa ukrasti. Nakon dojave, policija je odmah pokrenula potragu, a brzom reakcijom policijskih službenika i uz pomoć službenog psa, sva četvorica su ubrzo pronađena i uhićena. Tijekom uhićenja trojica osumnjičenih pružala su aktivan otpor pokušavajući spriječiti policajce u obavljanju službene radnje, pri čemu su dvojica policijskih službenika lakše ozlijeđena. Protiv četvorice osumnjičenih podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a u zakonskom roku bit će predani pritvorskom nadzorniku. U prometnoj nesreći koja se jučer poslije podne dogodila u Svetom Ivanu Žabnu ozlijeđen je 55-godišnji vozač električnog romobila. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila oko 15:45 kada vozač prilikom skretanja na šljunčano parkiralište nije prilagodio brzinu stanju kolnika. Izgubio je nadzor nad romobilom i pao, a nije nosio zaštitnu kacigu. Vozač je pritom ozlijeđen, a težina njegovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija je utvrdila da je upravljao romobilom pod utjecajem alkohola, alkotestom mu je izmjereno 0,88 promila. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Završena je energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice vrijedna 1,5 milijuna eura. Projekt, financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, donio je smanjenje energetske potrošnje, kvalitetnije uvjete za rad djelatnika i ugodniji prostor za posjetitelje. Obnovom su stvoreni i uvjeti za postavljanje novog stalnog muzejskog postava koji bi za goste trebao biti otvoren iduće godine. Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent tijekom obilaska novo obnovljenog prostora rekao nam je da će novi postav biti interaktivan, moderan i usmjeren na doživljaj posjetitelja. Uz predmete u vitrinama posjetitelji će moći koristiti digitalne sadržaje, ali i dodirnuti pojedine replike predmeta. Uz to je ideja da se posebna počast oda zgradi u kojoj se muzej i nalazi.
2: Ideja je bila zapravo da muzej, koji je najstarija svjetovna zgrada u Koprivnici, da se da i počast toj zgradi i da zapravo postav završi sa, to jest razdoblje prezentacije, završi sa otvaranjem zgrade muzeja za posjetitelje. Rekli smo i držimo se toga, znači htjeli bi stvari da ljudi mogu vidjeti opipat predmete, jer ono, uvijek su oni zatvoreni, a s obzirom da učiš kroz igru, zapravo opipo, jer hoćemo gledati te neke linije pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, zapravo možeš učiti pomoću opipa i da dosta toga bude dostupno.
1: Novi postav neće biti složen kronološki, već tematski i kroz predmete i priče koje će predstaviti povijest, kulturu i prirodnu baštinu Koprivnice i okolice. Poseban naglasak bit će na nematerijalnoj kulturnoj baštini, običajima, vjerovanjima i legendama. U muzeju žele da posjetitelji svaki put otkriju nešto novo, a dio prostora bit će namijenjen i pedagoškim aktivnostima za djecu, objašnjava Valent. Otvorenje obnovljenog muzeja planirano je za 13. svibnja iduće godine. Članovi i članice folklornog ansambla Koprivnica vratili su se s međunarodne turneje u Slovačkoj, gdje su od 22. do 26. srpnja sudjelovali na 30. međunarodnom novohradskom festivalu folklora u Lučencu, jednom od najznačajnijih folklornih festivala u toj zemlji. Nastupili su i folklorni ansambli iz Argentine, Sjevernog Cipra, Ukrajine, Mađarske i Slovačke. Koprivnički folkloraši predstavili su hrvatsku tradicijsku kulturu kroz plesove i pjesme Podravine i Valpova, održavši više nastupa pred brojnom publikom. Osim festivalskih nastupa, naši su folkloraši sudjelovali i u mimohodu gradom, predstavljanju na festivalskom štandu, svečanom prijemu te plesnim radionicama na kojima su sudionici iz različitih zemalja učili hrvatske tradicijske plesove. Posebno priznanje za naš ansambl bila je nazočnost veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj na gala večeri festivala, kao i prijem za članove ansambla u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi. Turneja je bila prilika i za upoznavanje slovačke kulture, druženje s folklorašima iz cijelog svijeta te stvaranje novih prijateljstava i budućih suradnji. Govore to iz folklornog ansambla Koprivnica. Nakon uspješne godine i organizacije 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, članove ansambla očekuje ljetna stanka, a na jesen kreću nove probe i aktivnosti. Knjižničarke Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović, Ida Gašpar i Danijela Petrić sudjelovale su na Europskoj konferenciji o čitanju. Tamo su predstavile dugogodišnji program Olimpijada čitanja te rezultate istraživanja koji potvrđuju njegov pozitivan utjecaj na razvoj čitalačkih navika djece. Na konferenciji je istaknuto da čitalačka pismenost u Europi bilježi zabrinjavajući pad, osobito kada je riječ o dubinskom čitanju i razumijevanju složenijih tekstova. Stručnjaci upozoravaju da sve veća izloženost digitalnim sadržajima i ekranima utječe na sposobnost koncentracije i razvoj čitalačkih kompetencija, zbog čega je potrebno sustavno poticati čitanje od najranije dobi. Na konferenciji su predstavljeni i brojni primjeri dobre prakse iz europskih zemalja, poput svakodnevnog tihog čitanja u školama, te međugeneracijskih programa i projekata kojima se djecu dodatno potiče na razvijanje ljubavi prema knjizi. Jedna od glavnih poruka konferencije bila je da razvoj pismenosti nije isključivo zadaća škola, već zajednička odgovornost obitelji, knjižnica, odgojno-obrazovnih ustanova i lokalne zajednice. Naglašena je i važna uloga knjižnica kao prostora koji, osim posudbe knjiga, omogućuju učenje, susrete i razvoj kulture čitanja, te koje kao institucije imaju ključnu ulogu u razvoju pismenosti svih generacija. Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u narednim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje. Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade ili borave na otvorenom. Građanima se preporučuje rashladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine, potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara, poput poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Spomenimo da su prema podacima Međunarodne baze podataka o katastrofama između 2000. i 2019. godine ekstremne temperature uzrokovale 13% svih smrtnih slučajeva povezanih s katastrofama u svijetu, pri čemu je većina, odnosno čak 91%, bila rezultat toplinskih valova. Od toga je 88% smrtnih slučajeva povezano s ekstremnim temperaturama u Europi. S ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju virusnih hepatitisa, jučer je obilježen Svjetski dan hepatitisa. Hepatitis B i C odgovorni su za više od 95% smrti povezanih s virusnim hepatitisima u svijetu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, procjenjuje se da je tijekom 2024. u svijetu s kroničnim hepatitisom B živjelo oko 240 milijuna ljudi, a s kroničnim hepatitisom C oko 47 milijuna osoba. U Hrvatskoj je situacija povoljnija zahvaljujući cijepljenju protiv hepatitisa B i redovitoj kontroli krvnih pripravaka. Ipak, mnoge zaražene osobe nisu otkrivene jer bolest često dugo nema izražene simptome. Najveći izazov i dalje su nedovoljan broj testiranih osoba, kasno otkrivanje infekcija i potreba za većom informiranošću. Uz dostupna cjepiva, pouzdanu dijagnostiku i učinkovito liječenje, eliminacija virusnih hepatitisa kao javnozdravstvenog problema ostvariv je cilj, poručuju to iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
0: Sport.
1: Nakon što je prije nekoliko dana u Slaven Belupo stigao prvi Islanđanin u klubskoj povijesti, ugovor je sada potpisao i prvi Japanac koji će nositi dres koprivničkog prvoligaša. 29-godišnji Itsuki Urata, koji je potpisao jednogodišnji ugovor, zakrpat će rupu na lijevom beku nastalu osljedama jakira i žute. Urata u Koprivnicu stiže iz uzbekistanskog Bunjatkora, a hrvatskim je ljubiteljima nogometa već poznat jer je od 2020. do 2023. odigrao 63 službene utakmice za Varaždin. Nastupao je i za slovenski Maribor te ukrajinsku Zorju. Japanski branić već se priključio treninzima Slaven Belupa, a prve minute u plavom dresu upisao je u prijateljskoj utakmici protiv Šahtara u Radomlju. Evo što je rekao nakon potpisa ugovora.
3: I'm happy to be here.
4: Sretan sam što sam ovdje, ali što sam se vratio u Hrvatsku. Igrao sam ranije u Varaždinu, tako da sam dolazio i u Koprivnicu, u kojoj se za sad osjećam vrlo dobro. Dobro sam upoznat s ligom, koja je na visokom nivou, a isti takav je i intenzitet. Igrači su tehnički potkovani.
3: lot of technical players.
1: Poručio je Icuki koji je u Europu doselio 2019. godine. Igrao je u tom periodu za klubove iz Ukrajine, Hrvatske, Slovenije i zadnje Uzbekistana. U Hrvatskoj je doduše ostavio najveći trak, odnosno odigrao najveći broj utakmica i sada želi nastaviti tamo gdje je stao u Varaždinu kada je bio ponajbolji bek lige.
3: We cannot control result and,
4: but... Ne možemo kontrolirati, odnosno prognozirati rezultate, ali znam da želim dati 100% sebe u svakoj utakmici i doprinijeti pobjedama momčadi. Ovdje sam tek jedan dan, ali vidim da je ekipa dobra. Svi su ljubazni i osjećam se ugodno.
1: Rekao je Icuki koji je u Varaždinu već dijelio slačionicu s Banovcem i Sentićem. Za kraj je pozvao navijače da budu i ove godine uz klub na tribinama, a oni će na terenu dati sve od sebe. Plivački klub Cerine uspješno je završio sezonu nastupom svojih kadeta na državnom prvenstvu koje je održano na bazenima Svetice u Zagrebu. U konkurenciji od više od 40 klubova, plivačice Cerina zauzele su odlično 10. mjesto u ukupnom poretku. Posebno se istaknula Klara Stanković koja je u disciplini 100 metara slobodno zauzela 15. mjesto, dok je u disciplini 100 metara leđno bila 16. Kod plivača se istaknuo Borna Strah koji je u disciplini 50 metara leđno osvojio 18. mjesto, dok je Matej Antolaš zauzeo 12. mjesto u disciplini 50 metara prsno. Na državnom prvenstvu nastupili su i mlađi juniori Erik Petrić i Teo Munić u svojim kategorijama. Munić je plivao discipline 50 metara leptir i 50 metara slobodno, dok se Petrić natjecao u disciplini 50 metara prsno. Obojica su pritom popravila svoja najbolja vremena. U klubu su zadovoljni ostvarenim rezultatima svojih plivača, ali i pozitivnom energijom koja vlada među članovima. Nakon uspješne sezone slijedi zasluženi odmor, a plivači i treneri već se vesele početku nove sezone u rujnu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada 3,99 €, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,99 €, baby vlažne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 2 3

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku infoportala, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Folklorni ansambl Koprivnica vratio se s međunarodne turneje u Slovačkoj, gdje je od 22. do 26. srpnja sudjelovao na jubilarnom 30. međunarodnom Novohradskom festivalu folklora u Lučencu, jednom od najznačajnijih međunarodnih folklornih festivala u Slovačkoj, akreditiranom od strane najveće svjetske organizacije koja okuplja festivale folklora i organizacije posvećene očuvanju tradicije. Kulture. Uz folklorni ansambl Koprivnica na festivalu su sudjelovale i brojne folklorne grupe iz Argentine, Sjevernog Cipra, Ukrajine, Mađarske i Slovačke, a festivalski program odvijao se na više lokacija u Slovačkoj i Mađarskoj. Posebna čast za članove folklornog ansambla Koprivnica bila je podrška izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici Aleksandra Heine, koji je nazočio gala večeri festivala. Također, veleposlanik je organizirao za članove ansambla i prijem u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi, kojem se ansambl rado odazvao, a čime je dodatno potvrđen značaj ovakvih kulturnih suradnji i uloga folklornih gostovanja. Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u idućim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje. Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade ili borave na otvorenom. Građanima se preporučuje rashladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine, potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara, poput poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Ako imate macu ili znate nekoga tko brine o uličnim mačkama, ovo bi mogla biti korisna informacija. Na području Koprivnice provodi se program besplatne kastracije ženskih mačaka. Namijenjen je vlasnicima slabijeg imovinskog stanja, umirovljenicima, kućanstvima koja imaju tri ili više ženskih mačaka, ali i macama koje uopće nemaju vlasnika. Prijaviti se možete putem Facebook stranice Šinterice Dobra Srca ili na e-mail sinterice.dobra.srca@gmail.com. Nakon prijave provjerava se ispunjava li zahtjev uvjete programa, a zatim se dogovara termin kastracije. Za kraj mali podsjetnik zašto je ovo važno. Kastracijom se sprječavaju neželjena legla, smanjuje se broj napuštenih mačića i pomaže se da zajednički odgovornije brinemo o životinjama. Malo truda, a velika razlika za puno malih šapica. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €. Robin daje
1: više. Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 €. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 €. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinjska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6x0,5 L, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio.

Beyoncé i Cuff It. U 16:48. A baš mi je pogled pao prema kalendaru i vidim da je 29. srpnja i nekak si mislim kak je nevjerojatno brzo proletio ovaj prvi pravi ljetni mjesec. Ono kao da smo jučer odbravili dane do početka ljeta, a evo već smo stigli do njegove polovice. No, pred nama je još cijeli kolovoz, još prilika za kupanje, za druženja, večeri pod zvijezdama i stvaranja novih uspomena. Zato iskoristimo ove posljednje srpanjske dane najbolje što možemo, jer ljeto uvijek prođe brže nego što bismo željeli. A bome je brzo prošlo i ovo naše poslijepodnevno druženje. Ja sam Silva i s vama sam ponovno sutra od 14 sati. Budite i dalje uz Radio Dravu i čujemo se. Bok, bok!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. U Slaven Belupo stigla su dva nova igrača. Novi ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je vezni igrač Arnor Gojti Jonsson. U nedjelju je stigao u Koprivnicu, a već je u ponedjeljak bio na prvom treningu s novim suigračima. U razgovoru za klubske stranice rekao je da ovdje dolazi s velikim ambicijama i željom da se dokaže na najvišoj razini.
2: Ovo je moj prvi ugovor s klubom koji nije s Islanda i mogu reći da se osjećam jako dobro. Došao sam u nedjelju, malo prošetao gradom i stvarno je lijepo. Nogomet igram od malena, bio sam vrlo mlad kada sam debitirao za seniorsku ekipu, a u Koprivnicu sam došao iz prvog kluba na Islandu s kojim sam igrao europske utakmice. Prošle sezone kvalificirali smo se u grupnu fazu konferencijske lige, igrali velike utakmice i to je bilo veliko iskustvo.
3: Big games there and it was a really good experience.
1: Dodaje da je pun motiva i u dobroj fizičkoj formi s obzirom na to da je došao iz lige u kojoj je prvenstvo u punom jeku.
3: We have a like summer league in Iceland, so we
2: na Islandu se igra ljetna liga koja počinje u travnju i završava u listopadu. Igramo u vrijeme kada igrači Slaven Belupa odmaraju. U treningu sam od veljače i kondicijski i fizički sam spreman za sve izazove.
3: My fitness is good.
1: Dodajmo i da je on prvi Islanđanin u klubskoj povijesti.
0: Sportske minute.
1: Nakon što je prije nekoliko dana u Slaven Belupo stigao prvi Islanđanin u klubskoj povijesti, ugovor je sada potpisao i prvi Japanac koji će nositi dres koprivničkog prvoligaša. 29-godišnji Itsuki Urata, koji je potpisao jednogodišnji ugovor, zakrpat će rupu na lijevom beku nastalu ozljedama Jakira i Žute. Urata u Koprivnicu stiže iz uzbekistanskog Bunjotkora, a hrvatskim je ljubiteljima nogometa već poznat jer je od 2020. do 2023. odigrao 63 službene utakmice za Varaždin. Nastupao je i za slovenski Maribor te ukrajinsku Zorju. Japanski branić već se priključio treninzima Slaven Belupa, a prve minute u plavom dresu upisao je u prijateljskoj utakmici protiv Šahtara u Radomlju. Evo što je rekao nakon potpisa ugovora.
4: I'm happy to be here.
2: Sretan sam što sam ovdje, ali što sam se vratio u Hrvatsku. Igrao sam ranije u Varaždinu, tako da sam dolazio i u Koprivnicu, u kojoj se za sad osjećam vrlo dobro. Dobro sam upoznat s ligom, koja je na visokom nivou, a isti takav je i intenzitet. Igrači su tehnički potkovani.
1: Poručio je i Cuki, koji je u Europu doselio 2019. godine. Igrao je u tom periodu za klubove iz Ukrajine, Hrvatske, Slovenije i zadnje Uzbekistan. U Hrvatskoj je doduše ostavio najveći trag, odnosno odigrao najveći broj utakmica i sada želi nastaviti tamo gdje je stao u Varaždinu kada je bio ponajbolji bek lige.
2: Ne možemo kontrolirati, odnosno prognozirati rezultate, ali znam da želim dati 100% sebe u svakoj utakmici i doprinijeti pobjedama momčadi. Ovdje sam tek jedan dan, ali vidim da je ekipa dobra. Svi su ljubazni i osjećam se ugodno.
1: Rekao je i Cuki, koji je u Varaždinu već dijelio slačionicu s Banovcem i Sentićem. Za kraj je pozvao navijače da budu i ove godine uz klub na tribinama, a oni će na terenu dati sve od sebe.
0: Sportske minute.
1: Poznati su termini prvih 8 kola nove sezone Lige prvakinja. Podravkašice će europsko natjecanje otvoriti 5. rujna u Koprivnici, gdje ih od 18 sati očekuje dvoboj protiv mađarskog Džera. Drugo kolo, u kojem je suparnik danski Odense, odigrat će se u nedjelju 13. rujna od 14 sati u Sidbank Areni. Treće kolo rezervirano je za novi rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. U subotu 19. rujna od 18 sati Podravkašice očekuje dvoboj protiv ekipe Meca. Kolo nakon toga ponovno je na rasporedu putovanje, na ovaj put u Njemačku, a suparnik je ekipa Bloomberga i to u subotu 3. listopada od 16 sati. U 5. kolu prvakinje Hrvatske putuju u Norvešku, gdje će u Hamaru, točnije u Obos Areni, igrati protiv ekipe Storhamara i to u subotu 10. listopada od 18 sati. Na raspored tada dolazi nova domaća utakmica u nedjelju 18. listopada od 14 sati i to protiv ekipe Nikobinga. U pretposljednjoj utakmici Lige prvakinja u ovoj kalendarskoj godini Podravkašice putuju u Rumunjsku, gdje će u nedjelju 8. studenog od 16 sati igrati protiv ekipe Glorije. Za sam kraj ostalo je 8. kolo i uzvratna utakmica protiv iste ekipe, koja će se igrati u Bepovoj dvorani u subotu 14. listopada od 18 sati. Iz kluba poručuju da rezervirate datume i podržite najbolje hrvatske rukometašice u novoj uzbudljivoj sezoni vrhunskog europskog rukometa. Bilo je to sve u današnjim sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo kečap Blagi Podravka 500 grama, euro 29. Podravka pasirana rajčica 500 grama, 79 centi. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Chips Pringles 165 grama, 2 eura 9 centi.
4: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-1 87. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv 097-7466-187.
5: Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Velika Milka čokolada, odabrane vrste, samo 2,99 € i 50% popusta na popularne deo proizvode Borotalko. Ovu srijedu samo 1,99 €. Spar, iznesi najbolje na sto.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: BBZ Info.
3: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
4: Radio.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Policija je uhitila četvoricu državljana Rumunjske koje sumnjiče za pokušaj teške krađe u poslovnici telekomunikacijskih usluga u središtu Koprivnice te prisilu prema službenoj osobi. Prema policijskom priopćenju, osumnjičenici u dobi od 31, 34, 35 i 39 godina tijekom noći su provalili u poslovnicu, no nisu uspjeli ništa ukrasti. Nakon dojave, policija je odmah pokrenula potragu, a brzom reakcijom policijskih službenika i uz pomoć službenog psa, sva četvorica su ubrzo pronađena i uhićena. Tijekom uhićenja, trojica osumnjičenih pružala su aktivan otpor, pokušavajući spriječiti policajce u obavljanju službene radnje, pri čemu su dvojica policijskih službenika lakše ozlijeđena. Protiv četvorice osumnjičenih podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a u zakonskom roku bit će predani pritvorskom nadzorniku.
0: Ovo je Infosat.
1: U prometnoj nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila u Svetom Ivanu Žabnu ozlijeđen je 55-godišnji vozač električnog romobila. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila oko 15:45 kada vozač prilikom skretanja na šljunčano parkiralište nije prilagodio brzinu stanju kolnika. Izgubio je nadzor nad romobilom i pao, a nije nosio zaštitnu kacigu. Vozač je pritom ozlijeđen, a težina njegovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija je utvrdila da je upravljao romobilom pod utjecajem alkohola, alkotestom mu je izmjereno 0,88 promila. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Završena je energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice vrijedna 1,5 milijuna eura. Projekt, financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, donio je smanjenje energetske potrošnje, kvalitetnije uvjete za rad djelatnika i ugodniji prostor za posjetitelje. Obnovom su stvoreni i uvjeti za postavljanje novog stalnog muzejskog postava koji bi za goste trebao biti otvoren iduće godine. Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent tijekom obilaska novo obnovljenog prostora rekao nam je da će novi postav biti interaktivan, moderan i usmjeren na doživljaj posjetitelja. Uz predmete u vitrinama posjetitelji će moći koristiti digitalne sadržaje, ali i dodirnuti pojedine replike predmeta. Uz to je ideja da se posebna počast oda zgradi u kojoj se muzej i nalazi.
2: Ideja je bila zapravo da muzej, koji je najstarija svjetovna zgrada u Koprivnici, da se da i počast toj zgradi i da zapravo postav završi sa, to jest razdoblje prezentacije, završi sa otvaranjem zgrade muzeja za posjetitelje. Rekli smo i držimo se toga, znači htjeli bi stvari da ljudi mogu vidjeti opipac predmeta, jer ono, uvijek su oni zatvoreni, a s obzirom da učiš kroz igru, zapravo opipo, jer hoćemo gledati te neke linije pristupačnosti za osobe s minoritetom i spanjom pokretljivošću, zapravo možeš učiti pomoću opipa i da dosta toga bude dostupno.
1: Novi postav neće biti složen kronološki, već tematski, kroz predmete i priče koje će predstaviti povijest, kulturu i prirodnu baštinu Koprivnice i okolice. Poseban naglasak bit će na nematerijalnoj kulturnoj baštini, običajima, vjerovanjima i legendama. U muzeju žele da posjetitelji svaki put otkriju nešto novo, a dio prostora bit će namijenjen i pedagoškim aktivnostima za djecu, objašnjava Valent. Otvorenje obnovljenog muzeja planirano je za 13. svibnja iduće godine.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Članovi i članice folklornog ansambla Koprivnica vratili su se s međunarodne turneje u Slovačkoj, gdje su od 22. do 26. srpnja sudjelovali na 30. međunarodnom Novohradskom festivalu folklora u Lučencu, jednom od najznačajnijih folklornih festivala u toj zemlji. Nastupili su i folklorni ansambli iz Argentine, Sjevernog Cipra, Ukrajine, Mađarske i Slovačke. Koprivnički folkloraši predstavili su hrvatsku tradicijsku kulturu kroz plesove i pjesme Podravine i Valpova, održavši više nastupa pred brojnom publikom. Osim festivalskih nastupa, naši su folkloraši sudjelovali i u mimohodu gradom, predstavljanju na festivalskom štandu, svečanom prijemu te plesnim radionicama na kojima su sudionici iz različitih zemalja učili hrvatske tradicijske plesove. Posebno priznanje za naš ansambl bila je nazočnost veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj na gala večeri festivala, kao i prijem za članove ansambla u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi. Turneja je bila prilika i za upoznavanje slovačke kulture, druženje s folklorašima iz cijelog svijeta te stvaranje novih prijateljstava i budućih suradnji. Govore to iz folklornog ansambla Koprivnica. Nakon uspješne godine i organizacije 19. međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, članove ansambla očekuje ljetna stanka, a na jesen kreću nove probe i aktivnosti.
0: Ovo je Infosat.
1: Knjižničarke Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović, Ida Gašpar i Danijela Petrić sudjelovale su na Europskoj konferenciji o čitanju. Tamo su predstavile dugogodišnji program Olimpijada čitanja te rezultate istraživanja koji potvrđuju njegov pozitivan utjecaj na razvoj čitalačkih navika djece. Na konferenciji je istaknuto da čitalačka pismenost u Europi bilježi zabrinjavajući pad, osobito kada je riječ o dubinskom čitanju i razumijevanju složenijih tekstova. Stručnjaci upozoravaju da sve veća izloženost digitalnim sadržajima i ekranima utječe na sposobnost koncentracije i razvoj čitalačkih kompetencija, zbog čega je potrebno sustavno poticati čitanje od najranije dobi. Na konferenciji su predstavljeni i brojni primjeri dobre prakse iz europskih zemalja, poput svakodnevnog tihog čitanja u školama te međugeneracijskih programa i projekata kojima se djecu dodatno potiče na razvijanje ljubavi prema knjizi. Jedna od glavnih poruka konferencije bila je da razvoj pismenosti nije isključivo zadaća škola, već zajednička odgovornost obitelji, knjižnica, odgojno-obrazovnih ustanova i lokalne zajednice. Naglašena je i važna uloga knjižnica kao prostora koji, osim posudbe knjiga, omogućuju učenje, susrete i razvoj kulture čitanja, te koje kao institucije imaju ključnu ulogu u razvoju pismenosti svih generacija.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u narednim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje. Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade ili borave na otvorenom. Građanima se preporučuje rashladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine, potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara, poput poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Spomenimo da su prema podacima Međunarodne baze podataka o katastrofama između 2000. i 2019. godine ekstremne temperature uzrokovale 13% svih smrtnih slučajeva povezanih s katastrofama u svijetu, pri čemu je većina, odnosno čak 91%, bila rezultat toplinskih valova. Od toga je 88% smrtnih slučajeva povezano s ekstremnim temperaturama u Europi.
0: Ovo je Infosat.
1: S ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju virusnih hepatitisa, jučer je obilježen Svjetski dan hepatitisa. Hepatitis B i C odgovorni su za više od 95% smrti povezanih s virusnim hepatitisima u svijetu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, procjenjuje se da je tijekom 2024. u svijetu s kroničnim hepatitisom B živjelo oko 240 milijuna ljudi, a s kroničnim hepatitisom C oko 47 milijuna osoba. U Hrvatskoj je situacija povoljnija zahvaljujući cijepljenju protiv hepatitisa B i redovitoj kontroli krvnih pripravaka. Ipak, mnoge zaražene osobe nisu otkrivene jer bolest često dugo nema izražene simptome. Najveći izazov i dalje su nedovoljan broj testiranih osoba, kasno otkrivanje infekcija i potreba za većom informiranošću. Uz dostupna cjepiva, pouzdanu dijagnostiku i učinkovito liječenje, eliminacija virusnih hepatitisa kao javnozdravstvenog problema ostvariv je cilj, poručuju to iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Nakon što je prije nekoliko dana u Slaven Belupo stigao prvi Islanđanin u klubskoj povijesti, ugovor je sada potpisao i prvi Japanac koji će nositi dres koprivničkog prvoligaša. 29-godišnji Itsuki Urata, koji je potpisao jednogodišnji ugovor, zakrpat će rupu na lijevom beku nastalu osljedama jakira i žute. Urata u Koprivnicu stiže iz uzbekistanskog Bunjotkora, a hrvatskim je ljubiteljima nogometa već poznat jer je od 2020. do 2023. odigrao 63 službene utakmice za Varaždin. Nastupao je i za slovenski Maribor te ukrajinsku Zorju. Japanski branić već se priključio treninzima Slaven Belupa, a prve minute u plavom dresu upisao je u prijateljskoj utakmici protiv Šahtara u Radomlju. Evo što je rekao nakon potpisa ugovora.
2: I'm happy to be here.
3: Sretan sam što sam ovdje, ali što sam se vratio u Hrvatsku. Igrao sam ranije u Varaždinu, tako da sam dolazio i u Koprivnicu, u kojoj se za sad osjećam vrlo dobro. Dobro sam upoznat s ligom, koja je na visokom nivou, a isti takav je i intenzitet. Igrači su tehnički potkovani.
1: Poručio je Itsuki, koji je u Europu doselio 2019. godine. Igrao je u tom periodu za klubove iz Ukrajine, Hrvatske, Slovenije i zadnje Uzbekistan. U Hrvatskoj je doduše ostavio najveći trag, odnosno odigrao najveći broj utakmica i sada želi nastaviti tamo gdje je stao u Varaždinu kada je bio ponajbolji bek lige.
3: Ne možemo kontrolirati, odnosno prognozirati rezultate, ali znam da želim dati 100% sebe u svakoj utakmici i doprinijeti pobjedama momčadi. Ovdje sam tek jedan dan, ali vidim da je ekipa dobra. Svi su ljubazni i osjećam se ugodno.
1: Rekao je Itsuki, koji je u Varaždinu već dijelio slačionicu s Banovcem i Sentićem. Za kraj je pozvao navijače da budu i ove godine uz klub na tribinama, a oni će na terenu dati sve od sebe.
0: Ovo je Infosat.
1: Livački klub Cerine uspješno je završio sezonu nastupom svojih kadeta na državnom prvenstvu koje je održano na bazenima Svetice u Zagrebu. U konkurenciji od više od 40 klubova, plivačice Cerina zauzele su odlično 10. mjesto u ukupnom poretku. Posebno se istaknula Klara Stanković, koja je u disciplini 100 metara slobodno zauzela 15. mjesto, dok je u disciplini 100 metara leđno bila 16. Kod plivača

0: se istaknuo Borna Strah, koji je u disciplini 50 metara leđno osvojio 18. mjesto, dok je Matej Antolaš zauzeo 12. mjesto u disciplini 50 metara prsno. Na državnom prvenstvu nastupili su i mlađi juniori Erik Petrić i Teo Munić u svojim kategorijama. Munić je plivao discipline 50 metara leptir i 50 metara slobodno, dok se Petrić natjecao u disciplini 50 metara prsno. Obojica su pritom popravila svoja najbolja vremena. U klubu su zadovoljni ostvarenim rezultatima svojih plivača, ali i pozitivnom energijom koja vlada među članovima. Nakon uspješne sezone slijedi zasluženi odmor, a plivači i treneri već se vesele početku nove sezone u rujnu. Toliko u dnevnom pregledu.
1: Ovo je Infosat. Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.

0: Večernji domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. U Slaven Belupo stigla su dva nova igrača. Novi ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je vezni igrač Arnor Gojti Jonsson. U nedjelju je stigao u Koprivnicu, a već je u ponedjeljak bio na prvom treningu s novim suigračima. U razgovoru za klubske stranice rekao je da ovdje dolazi s velikim ambicijama i željom da se dokaže na najvišoj razini.
2: Ovo je moj prvi ugovor s klubom koji nije s Islanda i mogu reći da se osjećam jako dobro. Došao sam u nedjelju, malo prošetao gradom i stvarno je lijepo. Nogomet igram od malena, bio sam vrlo mlad kada sam debitirao za seniorsku ekipu, a u Koprivnicu sam došao iz prvog kluba na Islandu s kojim sam igrao europske utakmice. Prošle sezone kvalificirali smo se u grupnu fazu konferencijske lige, igrali velike utakmice i to je bilo veliko iskustvo.
3: Big games there and it was a really good experience.
1: Dodaje da je pun motiva i u dobroj fizičkoj formi s obzirom na to da je došao iz lige u kojoj je prvenstvo u punom jeku.
2: Na Islandu se igra ljetna liga koja počinje u travnju i završava u listopadu. Igramo u vrijeme kada igrači Slaven Belupa odmaraju. U treningu sam od veljače i kondicijski i fizički sam spreman za sve izazove.
3: My fitness is good.
1: Dodajmo i da je on prvi Islanđanin u klubskoj povijesti.
0: Sportske minute.
1: Nakon što je prije nekoliko dana u Slaven Belupo stigao prvi Islanđanin u klubskoj povijesti, ugovor je sada potpisao i prvi Japanac koji će nositi dres koprivničkog prvoligaša. 29-godišnji Itsuki Urata, koji je potpisao jednogodišnji ugovor, zakrpat će rupu na lijevom beku nastalu osljedama jakira i žute. Urata u Koprivnicu stiže iz uzbekistanskog Bunjatkora, a hrvatskim je ljubiteljima nogometa već poznat jer je od 2020. do 2023. odigrao 63 službene utakmice za Varaždin. Nastupao je i za slovenski Maribor te ukrajinsku Zorju. Japanski branić već se priključio treninzima Slaven Belupa, a prve minute u plavom dresu upisao je u prijateljskoj utakmici protiv Šahtara u Radomlju. Evo što je rekao nakon potpisa ugovora.
3: I'm happy to be here.
2: Sretan sam što sam ovdje, ali što sam se vratio u Hrvatsku. Igrao sam ranije u Varaždinu, tako da sam dolazio i u Koprivnicu, u kojoj se za sad osjećam vrlo dobro. Dobro sam upoznat s ligom, koja je na visokom nivou, a isti takav je i intenzitet. Igrači su tehnički potkovani.
1: Poručio je Itsuki, koji je u Europu doselio 2019. godine. Igrao je u tom periodu za klubove iz Ukrajine, Hrvatske, Slovenije i zadnje Uzbekistan. U Hrvatskoj je doduše ostavio najveći trag, odnosno odigrao najveći broj utakmica i sada želi nastaviti tamo gdje je stao u Varaždinu kada je bio ponajbolji bek lige.
2: Ne možemo kontrolirati, odnosno prognozirati rezultate, ali znam da želim dati 100% sebe u svakoj utakmici i doprinijeti pobjedama momčadi. Ovdje sam tek jedan dan, ali vidim da je ekipa dobra. Svi su ljubazni i osjećam se ugodno.
1: Rekao je Itsuki, koji je u Varaždinu već dijelio slačionicu s Banovcem i Sentićem. Za kraj je pozvao navijače da budu i ove godine uz klub na tribinama, a oni će na terenu dati sve od sebe.
0: Sportske minute.
1: Poznati su termini prvih 8 kola nove sezone Lige prvakinja. Podravkašice će europsko natjecanje otvoriti 5. rujna u Koprivnici, gdje ih od 18 sati očekuje dvoboj protiv mađarskog Džera. Drugo kolo, u kojem je suparnik danski Odense, odigrat će se u nedjelju 13. rujna od 14 sati u Sidbank Areni. Treće kolo rezervirano je za novi rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. U subotu 19. rujna od 18 sati Podravkašice očekuje dvoboj protiv ekipe Meca. Kolo nakon toga ponovno je na rasporedu putovanje, na ovaj put u Njemačku, a suparnik je ekipa Bloomberga i to u subotu 3. listopada od 16 sati. U petom kolu prvakinje Hrvatske putuju u Norvešku, gdje će u Hamaru, točnije u Obos Areni, igrati protiv ekipe Storhamara i to u subotu 10. listopada od 18 sati. Na raspored tada dolazi nova domaća utakmica u nedjelju 18. listopada od 14 sati i to protiv ekipe Nikobinga. U pretposljednjoj utakmici Lige prvakinja u ovoj kalendarskoj godini Podravkašice putuju u Rumunjsku, gdje će u nedjelju 8. studenog od 16 sati igrati protiv ekipe Glorije. Za sam kraj ostalo je 8. kolo i uzvratna utakmica protiv iste ekipe, koja će se igrati u Bepovoj dvorani u subotu 14. listopada od 18 sati. Iz kluba poručuju da rezervirate datume i podržite najbolje hrvatske rukometašice u novoj uzbudljivoj sezoni vrhunskog europskog rukometa. Bilo je to sve u današnjim sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Policija uhvatila Rumunje koji su jučer pokušali opljačkati Telekom. Pri uhićenju ozlijeđena dva policajca. Koprivnički muzealci pripremaju novi postav s modernim pristupom interaktivnim sadržajima. Folkloraši se vratili s jednog od najznačajnijih folklornih festivala u Slovačkoj. Iz sporta. Za Slaven Belupo potpisao prvi Japanac u klubskoj povijesti. Plivači Cerina uspješno završili sezonu. Ostanite uz nas. Policija je uhitila četvoricu državljana Rumunjske koje su sumnjiče za pokušaj teške krađe u poslovnici telekomunikacijskih usluga u središtu Koprivnice te prisilu prema službenoj osobi. Prema policijskom priopćenju, osumnjičenici u dobi od 31, 34, 35 i 39 godina tijekom noći su provalili u poslovnicu, no nisu uspjeli ništa ukrasti. Nakon dojave, policija je odmah pokrenula potragu, a brzom reakcijom policijskih službenika i uz pomoć službenog psa, sva četvorica su ubrzo pronađena i uhićena. Tijekom uhićenja, trojica osumnjičenih pružila su aktivan otpor pokušavajući spriječiti policajce u obavljanju službene radnje, pri čemu su dvojica policijskih službenika lakše ozlijeđena. Protiv četvorice osumnjičenih podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a u zakonskom roku bit će predani pritvorskom nadzorniku. U prometnoj nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila u Svetom Ivanu Žabnu ozlijeđen je 55-godišnji vozač električnog romobila. Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila oko 15 sati 45 minuta kada vozač prilikom skretanja na šljunčano parkiralište nije prilagodio brzinu stanju kolnika. Izgubio je nadzor nad romobilom i pao, a nije nosio zaštitnu kacigu. Vozač je pritom ozlijeđen, a težina njegovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije. Policija je utvrdila da je upravljao romobilom pod utjecajem alkohola, alkotestom mu je izmjereno 0,88 promila. Protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Završena je energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice vrijedna 1,5 milijuna eura. Projekt, financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, donio je smanjenje energetske potrošnje, kvalitetnije uvjete za rad djelatnika i ugodniji prostor za posjetitelje. Obnovom su stvoreni i uvjeti za postavljanje novog stalnog muzejskog postava koji bi za goste trebao biti otvoren iduće godine. Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent tijekom obilaska novo obnovljenog prostora rekao nam je da će novi postav biti interaktivan, moderan i usmjeren na doživljaj posjetitelja. Uz predmete u vitrinama posjetitelji će moći koristiti digitalne sadržaje, ali i dodirnuti pojedine replike predmeta. Uz to je ideja da se posebna počast oda zgradi u kojoj se muzej i nalazi.
2: Ideja je bila zapravo da muzej, koji je najstarija svjetovna zgrada u Koprivnici, da se da i počast toj zgradi i da zapravo postav završi sa, to jest razdoblje prezentacije, završi sa otvaranjem zgrade muzeja za posjetitelje. Rekli smo i držimo se toga, znači htjeli bi stvari da ljudi mogu vidjeti, opipati predmete, jer ono, uvijek su oni zatvoreni, a s obzirom da učiš kroz igru, zapravo opipo, jer hoćemo gledati te neke linije pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, zapravo možeš učiti pomoću opipa i da dosta toga bude dostupno.
1: Novi postav neće biti složen kronološki, već tematski kroz predmete i priče koje će predstaviti povijest, kulturu i prirodnu baštinu Koprivnice i okolice. Poseban naglasak bit će na nematerijalnoj kulturnoj baštini, običajima, vjerovanjima i legendama. U muzeju žele da posjetitelji svaki put otkriju nešto novo, a dio prostora bit će namijenjen i pedagoškim aktivnostima za djecu, objašnjava Valent. Otvorenje obnovljenog muzeja planirano je za 13. svibnja iduće godine. Članovi i članice folklornog ansambla Koprivnica vratili su se s međunarodne turneje u Slovačkoj, gdje su od 22. do 26. srpnja sudjelovali na 30. međunarodnom Novohradskom festivalu folklora u Lučencu, jednom od najznačajnijih folklornih festivala u toj zemlji. Nastupili su i folklorni ansambli iz Argentine, Sjevernog Cipra, Ukrajine, Mađarske i Slovačke. Koprivnički folkloraši predstavili su hrvatsku tradicijsku kulturu kroz plesove i pjesme Podravine i Valpova, održavši više nastupa pred brojnom publikom. Osim festivalskih nastupa, naši su folkloraši sudjelovali i u mimohodu gradom, predstavljanju na festivalskom štandu, svečanom prijemu te plesnim radionicama na kojima su sudionici iz različitih zemalja učili hrvatske tradicijske plesove. Posebno priznanje za naš ansambl bila je nazočnost veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj na gala večeri festivala, kao i prijem za članove ansambla u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi. Turneja je bila prilika i za upoznavanje slovačke kulture, druženje s folklorašima iz cijelog svijeta te stvaranje novih prijateljstava i budućih suradnji. Govore to iz folklornog ansambla Koprivnica. Nakon uspješne godine i organizacije 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, članove ansambla očekuje ljetna stanka, a na jesen kreću nove probe i aktivnosti. Knjižničarke Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović, Ida Gašpar i Danijela Petrić sudjelovale su na Europskoj konferenciji o čitanju. Tamo su predstavile dugogodišnji program Olimpijada čitanja te rezultate istraživanja koji potvrđuju njegov pozitivan utjecaj na razvoj čitalačkih navika djece. Na konferenciji je istaknuto da čitalačka pismenost u Europi bilježi zabrinjavajući pad, osobito kada je riječ o dubinskom čitanju i razumijevanju složenijih tekstova. Stručnjaci upozoravaju da sve veća izloženost digitalnim sadržajima i ekranima utječe na sposobnost koncentracije i razvoj čitalačkih kompetencija, zbog čega je potrebno sustavno poticati čitanje od najranije dobi. Na konferenciji su predstavljeni i brojni primjeri dobre prakse iz europskih zemalja, poput svakodnevnog tihog čitanja u školama te međugeneracijskih programa i projekata kojima se djecu dodatno potiče na razvijanje ljubavi prema knjizi. Jedna od glavnih poruka konferencije bila je da razvoj pismenosti nije isključivo zadaća škola, već zajednička odgovornost obitelji i knjižnica, odgojno-obrazovnih ustanova i lokalne zajednice. Naglašena je i važna uloga knjižnica kao prostora koji, osim posudbe knjiga, omogućuju učenje, susrete i razvoj kulture čitanja, te koje kao institucije imaju ključnu ulogu u razvoju pismenosti svih generacija. Županijski zavod za javno zdravstvo upozorava na toplinske valove koji u narednim danima mogu nepovoljno djelovati na zdravlje. Visoke temperature posebno mogu ugroziti starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade ili borave na otvorenom. Građanima se preporučuje rashladiti prostor u kojem borave, izbjegavati najveću vrućinu, piti dovoljno tekućine i pratiti svoje zdravstveno stanje. U slučaju simptoma poput vrtoglavice, slabosti ili mučnine, potrebno je skloniti se na hladno mjesto i potražiti pomoć. Kod znakova teškog toplinskog udara, poput poremećaja svijesti, grčeva ili vruće i suhe kože, odmah treba pozvati hitnu pomoć. Spomenimo da su prema podacima Međunarodne baze podataka o katastrofama između 2000. i 2019. godine ekstremne temperature uzrokovale 13% svih smrtnih slučajeva povezanih s katastrofama u svijetu, pri čemu je većina, odnosno čak 91%, bila rezultat toplinskih valova. Od toga je 88% smrtnih slučajeva povezano s ekstremnim temperaturama u Europi. S ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju virusnih hepatitisa, jučer je obilježen Svjetski dan hepatitisa. Hepatitis B i C odgovorni su za više od 95% smrti povezanih s virusnim hepatitisima u svijetu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, procjenjuje se da je tijekom 2024. u svijetu s kroničnim hepatitisom B živjelo oko 240 milijuna ljudi, a s kroničnim hepatitisom C oko 47 milijuna osoba. U Hrvatskoj je situacija povoljnija zahvaljujući cijepljenju protiv hepatitisa B i redovitoj kontroli krvnih pripravaka. Ipak, mnoge zaražene osobe nisu otkrivene jer bolest često dugo nema izražene simptome. Najveći izazov i dalje su nedovoljan broj testiranih osoba, kasno otkrivanje infekcija i potreba za većom informiranošću. Uz dostupna cjepiva, pouzdanu dijagnostiku i učinkovito liječenje, eliminacija virusnih hepatitisa kao javnozdravstvenog problema ostvariv je cilj. Poručuju to iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
0: Sport.
1: Nakon što je prije nekoliko dana u Slaven Belupo stigao prvi Islanđanin u klubskoj povijesti, ugovor je sada potpisao i prvi Japanac koji će nositi dres Koprivničkog prvoligaša. 29-godišnji Itsuki Urata, koji je potpisao jednogodišnji ugovor, zakrpat će rupu na lijevom beku nastalu ozljedama Jakira i Žute. Urata u Koprivnicu stiže iz uzbekistanskog Bunjotkora, a hrvatskim je ljubiteljima nogometa već poznat jer je od 2020. do 2023. odigrao 63 službene utakmice za Varaždin. Nastupao je i za slovenski Maribor te ukrajinsku Zorju. Japanski branić već se priključio treninzima Slaven Belupa, a prve minute u plavom dresu upisao je u prijateljskoj utakmici protiv Šahtara u Radomlju. Evo što je rekao nakon potpisa ugovora.
3: I'm happy to be here.
4: Sretan sam što sam ovdje, ali i što sam se vratio u Hrvatsku. Igrao sam ranije u Varaždinu, tako da sam dolazio i u Koprivnicu, u kojoj se za sad osjećam vrlo dobro. Dobro sam upoznat s ligom, koja je na visokom nivou, a isti takav je i intenzitet. Igrači su tehnički potkovani.
1: Poručio je Itsuki, koji je u Europu doselio 2019. godine. Igrao je u tom periodu za klubove iz Ukrajine, Hrvatske, Slovenije i zadnje Uzbekistana. dana. U Hrvatskoj je doduše ostavio najveći trag, odnosno odigrao najveći broj utakmica i sada želi nastaviti tamo gdje je stao u Varaždinu kada je bio ponajbolji bek lige.
4: Ne možemo kontrolirati, odnosno prognozirati rezultate, ali znam da želim dati 100% sebe u svakoj utakmici i doprinijeti pobjedama momčadi. Ovdje sam tek jedan dan, ali vidim da je ekipa dobra. Svi su ljubazni i osjećam se ugodno.
1: Rekao je i Cuki, koji je u Varaždinu već dijelio slačionicu s Banovcem i Sentićem. Za kraj je pozvao navijače da budu i ove godine uz klub na tribinama, a oni će na terenu dati sve od sebe. Plivački klub Cerine uspješno je završio sezonu nastupom svojih kadeta na državnom prvenstvu koje je održano na bazenima Svetice u Zagrebu. U konkurenciji od više od 40 klubova, plivačice Cerina zauzele su odlično 10. mjesto u ukupnom poretku. Posebno se istaknula Klara Stanković, koja je u disciplini 100 metara slobodno zauzela 15. mjesto, dok je u disciplini 100 metara leđno bila 16. Kod plivača se istaknuo Borna Strah, koji je u disciplini 50 metara leđno osvojio 18. mjesto, dok je Matej Antolaš zauzeo 12. mjesto u disciplini 50 metara prsno. Na državnom prvenstvu nastupili su i mlađi juniori Erik Petrić i Teo Munić u svojim kategorijama. Munić je plivao discipline 50 metara leptir i 50 metara slobodno, dok se Petrić natjeca u disciplini 50 metara prsno. Obojica su pritom popravila svoja najbolja vremena. U klubu su zadovoljni ostvarenim rezultatima svojih plivača, ali i pozitivnom energijom koja vlada među članovima. Nakon uspješne sezone slijedi zasluženi odmor, a plivači i treneri već se vesele početku nove sezone u rujnu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava. Drava.